0: soos jy
1: en jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: skin.
1: Die Pieter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

FM. Bok Radio. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: party is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jy luister na Bokradio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

Kersfees daai is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Novjak Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die naweek kombyt saam met Colben. En gewoonlik sê ek saam met Colben en Bonita, maar hierdie naweek spandeer ek en jy so klein bietjie kwaliteit tyd saam. Welkom hier by die naweek kombyt. Nou as jy nou net ingeskakel het, is jy net in tyd vir die beter alternatief hier by die naweek kombyt. Bly ingeskakel oor die volgende 3 ure, want ons het weer eens 'n program wat propvol is. Om 7:30 het ons weer dit beter gedoen. Jy weet, hierdie is die geleentheid wat ons het. Ons het klein bietjie terug gegaan in tyd om te vra wat 'n kunstenaarie het 'n spesifieke sangstuk beter gedoen. Ook later, so klein bietjie na dit, gaan ons 'n kleikie kyk na ons gemeenskapdagboek en dan ook ons nuwe speletjie, kan jy dit onthou? So die volgende 3 ure vermaak ek jou hier by die naweek kombyt. So bly ingeskakel en het ook deel aan ons gesprek op ons WhatsApp lyn 074-2000-989. Jy is by die beter alternatief hier by die naweek ontbyt.

0: Kersfees, Kiepmoer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Oh yeah! Come on!
2: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio.
3: Ook op Bok DFM.

0: met Corbin en Bonita. Bok Radio.
1: Die naweek ontbytspan hier by Bok Radio. Dit is waar jy is en as jy nou net ingeskakel het, welkom hier. En ons prachtige oggend is het om...
0: Corbin en Bonita. Bok Radio.
1: Die naweek ontbytspan hier by Bok Radio. Dit is waar jy is en as jy nou net ingeskakel het, welkom hier. En ons prachtige oggend is het om 'n oggend te begin met Cindy La-

Ja, nee, so welkom hier by die naweek ontbyt. Jy is nou in tyd vir my om so klein bietjie te kyk na hoe die wêreld van weer lyk en as ek nou uitkyk hier by die ateljee, sien ek die son kom so klein bietjie op agter die berge en as jy ook wonder wat jy vandag kan doen is 'n voorsmaakie van die weer altyd maar die beste begin en as ons kyk na die weer vooruitsigte gaan ons begin met Kaapstad. Het lyk soos jy begin op 12 grade tot en met 18. Clan William, 11 tot 22. George, 12 tot 16. Hermanus, 10 tot 17. Oudtshoorn kom deur met 8 tot 18 grade. En dan Parel, 8 met 20 grade. Stellenbosch kom deur met 9 tot 19. Swellendam, 7 tot 19. En Woester, ook 7 tot 18 grade. So as jy nou gewonder het wat jy kan doen of nie kan doen, jy, ek kan nie waarborg dat vandag 'n bikini weer dag gaan wees nie, maar as jy braaf genoeg is, vat so 'n loopie om die strand of geniet die tyd met familie, want vir winter is dit een van die droë winters of mees droë winters wat ons al gehad het. So gebruik nou die tyd om so bietjie uit te gaan voor haar die harde waters gaan begin reën, want met er een of ander tyd gaan hy definitief deurkom. En as ons so klein bietjie kyk na die wêreld van sport, dan weet ons dat ons nou tot op 'n einde gekom het met die wêreldbeker, die sokker gedeelte van ons sport is nou tot op 'n einde en ons weet dat ons man het baie goed gedoen, maar as ons nou kyk met wat nou tans gebeur in die wêreld van rugby, dan sien ons gister het die Cheetahs teen die Sharks gespeel. Cheetahs het gewen met 43 punte oor die Sharks se 21 punte. Vandag weer eens ook in die Currie Cup league sien ons dat die Lions teen Pumas gaan speel en dit is om 3 uur vanmiddag en dan ook die Griquas teen die Blou Bulle om 5 na 5. Dus letterlik 5 minute na 5 wat daardie wedstryd begin en dan sien ons môre hou ons duim van vir die Cavaliers teen die Storm is om 3 uur. So Wan, sy mis nou definitief uit want dis mos nou altyd my na gesprekkie. Maar Jannie, dis hoe die wêreld van rugby lyk. Ons sien daar is so 'n bietjie beweging in die wêreld van tennis. En ons weet dat daar toernooie is wat nou in volle swang is. En ons sien dat hierdie wedstryde oral gespeel word. Oostenryk, Portugal, Praag, Duitsland. En spesifieke nuus wat almal se aandag nou trek, is dat Andy Murray bevestig het dat hy sy afrigtingsvennootskap met Jack Draper deur die Amerikaanse harde baan seisoen gaan voortsit. Draper mik om terug te keer na armbesering en hy is gesien as 'n wild card vir die Mubadala DC ontvang. So ja nie, daar is baie manne opens, single men's opens wat gespeel gaan word in die Mubadala DC Open. So bly ingeskakel vir dit en hou my jou oor op die aarde vir daardie terugvoering en daardie nuus en die uitslaand daar. Maar Jannie, dit is die wêreld van sport. Oor die volgende 12 minute gaan ons kyk na wie het beter gedoen en dan weet ons dat jy die geleentheid kry om deel te hê van die gesprek. So bly ingeskakel terwyl ons voorberei vir dit en hierdie week het ons 'n banger, twee ikoniese kunstenaars het ons teen mekaar gesit. So bly ingeskakel en stuur jou boodskapies deur op 074 2099.

0: Springbok Radio.
1: Mardu van de Merwe met ouens soos ek. Is eintlik soos ek, maar ek het nou daai liedjie so baie geniet met die keel, want soos 'n woestyn is die brandewyn wat loop. Maar nou baie baie dankie. Jy begin eintlik nou my Saterdag op een van die beste. Want ons klaar paar boodskapies op WhatsApp deurgekry. Bradley stuur vir my boodskap om te sê ek is ingeskakel hier met julle en hy noem vir my Bonnie Cornita. Maar hy sê ook, ek sien jy vlieg solo, Janie Bradley, vanoggend vlieg ek solo, want my mede-omroeper sy nodig so van tyd tot tyd af. Ons het so klein ook 'n boodskap gekry van Alwyn en Linda, wie ook altyd inskakel. En dan sien ek 'n paar boodskapies op die ander sosiale media platforms. Calvin sê hy is ingeskakel en hy luister. Baie dankie. En as jy nou ingeskakel het en as jy nou afgelope paar weke saam met ons was, sal jy weet dat hierdie tyd van die program die tyd is wat die hef in jou hand gesit word en jy besluit en jy gee vir my die antwoord op wie het dit beter gedoen. So hier gaan ons so klein bietjie terug in tyd en ons kyk na van daardie liedere wat by meer as een kunstenaar gedoen is en oor die jare het ons en al gesien dan sekere liedere wat nou net te ikonies is ontlaat gaan en vanoggend in Bonita se afwesigheid het ek groot name by mekaar gesit. So ek het vir Aretha Franklin, sowel as Otis Redding ingetrek, vir een van daardie liedere wat net legendaries is. En dit is Respect. Nou al die jare toe ek groot geword het, het ek gedink dat Aretha Franklin hierdie stuk gedebuut het, maar tot my skok was daar weergawe voorhand. So ek gaan nou vir jou snippet speel van Aretha Franklin se weergawe van Respect en dan daarna Otis. En dan gaan ek vir jou vra om op ons WhatsApp lyn te klink op 074-2000-989 om vir my te sê wie jy dink het dit beter gedoen en as jy braaf genoeg is wil ek jou graag uitdaag om 'n voice note deur te stuur met jou wat die song vir my eintlik sing. En dan sê hy vir my, soos jy nou begin, en hy sing, give a little respect, jammer, ek kan nou nie so goed sing nie, sê vir my, wie die kunstenaar daarby is, dan tel hy ons al daardie stemnotas op, en wie weet, miskien gaan ek jou stemnotas speel, en jy gaan daardie beroemdheid vir hierdie week, gaan jy oorwen. So Janie, hier is Aretha Franklin se weergawe van Respect.

Aretha Franklin se Respect. En hierdie is een van hierdie sangstukke wat jy nou oor die jare gehoor het. En hy's altyd so in die agtergrond of hy's deel van 'n fliek en jy weet hy's daai, weet hy dra 'n tipe van aura, tipe van presence. En dit is Aretha. So sy nou jou boot laat vloei oor die waters en hy vaar in die diepte. Stuur vir my daai boodskapie. Ons gaan gou luister na wat Otis Redding gedoen het. En hy was die oorspronklike kunstenaar met hierdie sik. So ons hoor gou wat hy gedoen het en dan klim jy vir my op die WhatsApp lyne.

0: Daar sê Otis Redding, en as jy nou soos my is, sal hierdie vir jou groot skok gewees het, om te weet dat haar weergawe voor Aretha Franklin se weergawe was. Want vir my was het sy se een wie om uitgesit het, so ek sê nou vir jou al klaar waar my woud gaan. Ek kan nou nie een stemnote vir myself stuur nie, maar klim op ons WhatsApp lyne op 0742000989. Lig jou mening en sê jy vir my, wie dink jy het het beter gedoen.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Mont Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Mont Private School today or visit mont.co.za.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Op radio.
1: Dit was 'n romans, bly getrou aan liefde. En as jy nou net ingeskakel het, is jy by die betere alternatief vir die naweek ontbyt saam met Colben en Bonita. Hierdie week vlieg ek so klein 'n bietjie solo, maar daar is vir ons 'n propvol program. En as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd om die punte op te tel saam met my vir wie het dit beter gedoen. En hierdie week het ek nou nie 'n opponent nie, i.e. Bonnie. So ek en jy speel nou eintlik teen mekaar. My vote het gegaan vir Aretha Franklin met wie het dit beter gedoen. En ek sien daar is 'n paar WhatsApp boodskapies wat deurgekom het. Ek sien hier Otis Redding, ek sien Aretha Franklin, Aretha, Aretha, net Aretha. En dan sien ek Otis Redding, Otis Redding. Ek dink die resultate is baie, baie duidelik, maar ek dink ek gaan gou so een van ons stemnotas speel, want hierdie saakie vir ons vastmaak en wat die besluite vir ons neem. Hang gou net so klein 'n bietjie aan.
2: Sorry mense, maar Boksbaan, ek gaan sê Otis Redding sing die beste liedjie van daai.
1: Baie dankie Morney, ek sien jou boodskapie daar. En jy was eintlik, as ek eerlik moet wees, was jy eintlik hierdie siding factor in terme van wat ek aan hierheen gaan. So, baie dankie vir jou boodskapie en jou stemnota. Ons het definitief die wenner in hierdie ronde gekry. En soos altyd, maak ons seker dat die wenner hulle bietjie van applousie kry, want jy het dit gedoen. Wel gedaan, ek het verloor. My stem was Aretha Franklin. Ek het gedink ek gaan genoeg aanhangers het om het vir my oor die lyn te kry, maar duidelik nie. Hier is Otis Redding met Respect.

0: Otis Redding, respect, om eerlik te wees, ek het nou al baie mense passievol gesien oor jare, en as ek nou moet dink aan hoe passievol hierdie man is, in termen van sy respect, dan wil ek vir jou sê, dat jy vir hom een kleine bykie respect moet gee. Dit was Otis Redding, baie dankie vir al jou boodskapies op WhatsApp, en ook morgen jou stemnota, want die tiebreaker was, as ek eerlik moet wees, bly ingeskakel, want oor die volgende paar minuut het ons so kleine bykie van een kyk in termen van jou weer en wat jy kan verwag, en ook so kleine bykie van een oorsig in die wereld van sport.
1: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Bellville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Yeah! Bokradio.co.za.

0: Novik Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Dis reg, dit is waar jy is, die beter alternatief. Die Novik ontbyt saam met Colben en Bonita. Ons het nou net geluister na Sean Mullins se Lullaby en net voor dit, David Lee se Los My Net Uit. En as jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by die Naweek Ontbyt. Die tyd vlieg so vinnig, die eerste uur van ons 3 ure kuier sessie is al reeds op sy einde. Maar baie dankie vir jou wat inskakel. Ons het vele WhatsAppies deurgekry en stemnotas wat ek duidelik en definitief by wil uitkom. Maar voordat ons dit doen, sien ek die son maak sy verskyning aan my regterkant. En as jy nou ingeskakel is op ons aanlyn TV weergawe van hierdie program, dan sal jy sien die sonstrale skyn so klein een bykie. So kom ons vat so klein een bykie van een loer in wat gebeur in die wereld van weer. Jou weer vooruitsigte lyk soos volg. Kaapstad, jy begint met 12 tot 18 grade Klein William, 11 tot 22 George, 12 tot 16 Oudtshoorn kom deur met 8 tot 18 Parel, 8 tot 20 en dan Stellenbosch met 9 tot 19, Swellendam 7 tot 19 en Woester kom deur met 7 tot 18 grade. Nou met dit gesê, is daar geen sprake van enige wolkiesie, geen sprake van enige voorsmaakies van reën nie. So hierdie is nog 'n okay dag vir jou om dalk 'n bikini weerdag te hê. Dis mos nou een van my gunsteling dae en dink dit is Elof wat hom vir my so pragtig sing, bikini weer. Maar so gepraat van die weer, hier is ook 'n klein bietjie drama wat almal betref en dit is die wêreld van sport. Gister ons gesien in die Curry Cup die Cheetahs speel teen die Sharks. Cheetahs het gewen met 43 punte oor die Sharks se 21 punte en later vandag sien ons nog 'n paar wedstryde wat gespeel word. Ook in die Curry Cup sien ons die Lions speel teen die Pumas op Ellis Park se stadion en dit is om 3 uur vanmiddag. En dan ook die Griekwas, teen die Blou Bulle. Dit is by die Suzuki Stadion en dit is 5:05 na middag. So dit is eintlik die wêreld van sport. Nou dat die sokker wêreldbeker tot op einde gekom het, het so klein 'n bietjie rustigies geword. Maar ja nie, dit is wat vandag verwag kan word. Nou is ook 'n klein bietjie nuus in die wêreld van tennis. So ons weet dat die ATP en die WTA toernooie is in volle swang. Professionele spelers neem deel hierdie week aan toernooie te wêreld. Dit is in Praag waar daar 'n paar van die wedstryde gespeel gaan word. Portugal, Oostenryk en ook Duitsland met die half-eind en die eindrondes wat hierdie naweek plaasvind. Ons weet ook dat Andy Murray bevestig het dat hy sy afrittingsvernootskap met Jack Draper deur die Amerikaanse harde baan seisoen voort gaan sit. Draper mik om te terugkeer na 'n armbesering en hy is grootliks gesien as 'n wild card in die Mubadala DC Open. So dit is definitief iets om na te kyk en iets om na uit te sien, want ons weet dat in die wêreld van tennis kan dit maar baie, baie challenging en baie opwindende tydjie wees. Ek het 'n paar WhatsAppies gekry wat vir my vra wat gebeur vandag en hoe lyk die dag in daai kant. En hierdie WhatsAppies kom van mensies en ons luisteraars wie graag deel het aan sport. En ek wil graag nou hierdie WhatsAppies speel wat ek nou vanoggend gekry het.
2: Woohoo, well done! Ek is op pad Kraaifontein toe om jeugskei te gaan speel by Kraaifontein se winterliga dag. As julle iets te kom te doen en bietjie sports te kom hê, kom support gerus, maar baie baie dankie vir die awesome moeilik musiek. Dis moeilik om so vroeg op te staan op 'n koue Saterdagoggend. Maar ons doen dit. Baie dankie julle, lekker dag.
1: Ek voel dit definitief let. Baie dankie vir daai boodskap hier. Ons wens jou alle sterkte toe met jou ek wil dit noem jou toernooi. Ek hoop dat jy goed vaar en dat jy as jy nie wen nie, dat jy definitief een van die top 2 is. Ons het so 'n boodskapie ook gekry om uit te vind wat op die N1 aangaan en 'n let was baie, baie nice om net so 'n bietjie van inligting te gee van wat op die paai gebeur. So kom ons luister gou.
2: So pas van die R300 Kuilsrivier se kant af op die N1 gedraai Brackenfell toe, so my kant is okay. Ander kant toe het hulle die N1 toegemaak vir 'n klomp karre wat van die R300 af moes gaan. So die N1 staan bumper to bumper van Brackenfell Boulevard tot verby Cape Gate toe in die rigting van Bellville.
1: Let by, dankie vir daai boodskapie. Ja nee, ons het so 'n paar berigte gekry van die paai wat so onverskillig is. So bly jy maar veilig op die paai. Maak seker dat die volgende distansie tussen jou en die kar wat voor jou is, groot genoeg is en bly veilig op die paai. Bly ingeskakel want oor die volgende 8 of 9 minute het ons so klein bietjie van 'n kyk na wat gebeur in jou gemeenskap dagboek. Jy is by die naweek om by die Betel, die beter alternatief.
3: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoant family. Enroll now at samoant.co.za.
4: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm Gemak Koningstel vir slegs R5.99 en bespaar R1,500. Sealy en Forty Wings in alle groottes. Almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: Ons vier tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

Dit was François van Cooke met Victor Luderum. Baie welkom hier by die Naweek Ontbyt as jy nou net ingeskakel het. En indien so is dit nou 16 minute na 8 en jy is in tyd vir ons om so klein bietjie kyk na wat gebeur in ons gemeenskap dagboek. Die westelike provinsie Kit Club is gereed om die gesogte Southern Africa Cat Council Cat of the Year in Kaapstad aan te bied hierdie jaar. 78 katte van dwars oor die land het kwalifiseer om hierdie groot oomblik deur die afgelope jaar aan katskoue deel te neem. So hulle het nou kwalifiseer deur al die skoue deel te neem en daar is 6 kwalifiseerder of gekwalifiseerder beoordelaars aangewys om hierdie uitdagende taak deur die besluite van wie die beste kat in die land is aan te pak. En een van die beoordelaars is al die pad vanaf Finland. Hierdie spoggeleentheid word deur die Mount Nelson Belmont Hotel in Orange Road and Gardens aangebied. Die diere sal oop wees vir die publiek of die diere sal oop wees vir die publiek vir die publiek jammer vanaf 8:30 vanoggend tot 2 uur namiddag. Toegang is R30 vir volwassenes en R20 vir pensionare en kinders onder 12 en daar is ook 'n klein bietjie van 'n aanbod dat as jy 'n gesin van 4 of meer is, is dit net R80. Vir meer inligting rondom hierdie spoggerige gebeurtenis, kontak gerus die skou organiseerder Adrie by 082-4055-437, daai nommer weer 082-4055-437. Nou gaan so klein bietjie kyk na ietsie baie nader aan die huis. Ons weet dat hierdie maand is dit vroue maand en die span by Hoop probeer om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Hulle wil graag 400 pakkies aan 25 skole skenk, want die nood is groot en sanitêre doekies is 'n leksheid wat baie skoolere nie kan bekostig nie. Dit is hartseer, maar dit is ongelukkig die realiteit. So aan al ons luisteraars wie dalk deel wil neem in hierdie projek en as jy dit wil ondersteun, voel vry om die span by Hoop te gaan besoek by Eenheid 17 in Patrysingel hier by Okavango Park. Hulle is definitief oop en vandag is hulle oop vanaf 9 tot 1, so voel vry om daar 'n draai te gaan maak as jy 'n hand daar wil bysit of 'n donasie wil maak of net die span wil onderseen. Bly ingeskakel, want oor die volgende 12 minute het ons tweede speletjie vir die oggend. Kan jy dit onthou? Bly ingeskakel by die Naweek Ontbyt.

Een droom vol akkers. Niemand kyk om in die oonie, net sy makkers. Want hy kry jou dalk alleen by die lokkers in die gym. En hy wil wat hy reis, hy vitaminepil. En vraag jy om wat bly, hy sê hy bliks. Maar die opinies verander as hy hart gil in die gym.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemorgen, welkom as jy nou net hier by ons ingeskakel het by die naweek ontbyt. Dis koud hier buite, maar by Safari Outdoor Stellenbosch is die winter aanbiedinge vier warm. Die kersfees in Julie promosie is hier en vind plaas vanaf 23 Julie tot 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landwyd. Dit is nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jag, kamp en lewenstylprodukte as ook klere van topgehalte. Moet ook nie vandag misloop nie, kuier saam met die bokspan regstreeks vanaf 10 vanoggend tot 2 na middag by Safari Outdoor Stellenbosch in Devon Place Center op die hoek van Blokkerry en die R304 Koolenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad. Nou met dit gesê, met paspoorte wat uitgedeel word, is hierdie nou die tyd en die geleentheid wat ek en jy so klein 'n bietjie terug gaan in tyd en vra, kan jy dit onthou? So ek gaan nou vir jou 4 uittreksels speel van 4 baie, ek wil sê ikonies, want ek ken het, my ma ken dit, baie mense ken hierdie hierdie kinderprogramme, so ek het 4 uittreksels gekry van 4 baie gewilde kinderprogramme uit die 80s en die 90s. En ek gaan nou hierdie 4 uittreksels vir jou speel en jy gaan opklim op die WhatsApp lyn op 0742000989 en jy gaan vir my sê of jy hierdie kan onthou. En die manier hoe ek gaan weet dat jy dit eintlik onthou is as jy die naam van elkeen van hierdie gewilde kinderprogramme vir my neersit op WhatsApp en vir my sê wat dit is as jy dit kan onthou. So hierdie gaan nou 'n mengsel wees van stemme, jy gaan 'n mengsel wees van intros van hierdie stukke, so hou jou ore oop want die vinnigste vingers gaan vir my die antwoorde gee en die eerste een wie die meeste antwoorde reg kry, vir daai luisteraar gaan ek op die lig kry en jy gaan met ons so klein 'n bietjie gesels en 'n shout-out gee, so ek gaan hom gou nou speel. Hierdie is, het gaan baie vinnig gaan, so hou jou ore oop, hier kom hy nou, hierdie is die 4 uittreksels.
2: Rosekrans op jou besem kan kom.
3: Nee, ek kan nie, Karel, want die koning is 'n bietjie vet vir my besem. As hy opklim, sal ons terstond op die grond val.
4: Nou, dan moet julle aan 'n ander plan dink. Ek is bydien gaan lus om op 'n besem te klim.

0: En daar is die vier die vier uittreksels as leidra vir wat hierdie vier gewilde kinderprogramme tussen die 80s en die 90s was. Ek gaan hom nog net so een keer speel. Ek sien die WhatsAppies kom vinnig deur. Ek gaan hom nog een keer speel en vir jou geleentheid gee om al vier te kry. Ek kon nou net twee by mekaar sit. Ons kyk gou of 'n tweede geleentheid nog 'n paar antwoordjies vir ons gaan kry.
1: Rosekrans op jou besem kan kom.
2: Nee, ek kan nie, Karel, want die koning is 'n bietjie vet vir my besem. As hy opklim, sal ons terstond op die grond val.
3: Nou, dan moet julle aan 'n ander plan dink. Ek is buitendien gaan los om op 'n besem te...

0: Daar is jou vier leidraan, om eerlijk te wees, so ek kom by mekaar gesit, die laaste een, het ek so klein bietjie van, ek het amper die antwoord weggegee, maar nog nie. So Jannie, klim op ons WhatsApp line op 074-2000-989, laat weet vir my, wat jy dink is die antwoorde, of het nou dier stemnota, of is, of dier jou, wat nou vinnig jou vingers gebruik, om te tik. Ek wacht vir daar die antwoorde, hierby kan jy dit onthou, ek mag jou bel om deel te het aan hierdie gesprek.
1: Tafelberg Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silver 9 kg voorlaai wasmachine teen slegs 799 of die silver 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemachine teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter. Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: Welkom terug hier by die Naweek Ontbyt. Jy is saam met Corbin en as jy nou ingeskakel was vir die laatste paar minute, sal jy weet ons het deel gehad aan kan jy dit onthou en ek het vir jou vier leidrade gegee van kinderprogramme wat uitgesend of die uitsending van hierdie programme het gebeur tussen die 80s en die 90s. En daar's 'n paar slim koppe gewees op ons WhatsApp lyne, maar ongelukkig kan dan net een wenner wees en ons het hom op die lyn. Stella, goeiemôre, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre, dit gaan baie goed, baie dankie aan julle kant.
0: Geen klagtes ons kant. Dit lyk vir my jou vingers of jou stemnota was een van die vinnigste.
1: Dit het 'n tweede keer gekos, maar nou ja.
0: Nou, wel gedaan. So ons het nou hierdie vier vir jou gespeel en jy was vinnig op die WhatsApp-lyne. Kan jy net gou vir al ons luisteraars sê presies wat daardie vier antwoorde was?
1: Goed, die eerste een was hi, hoe groet dit liewe heksie. Die tweede een was Heidi.
0: Yes.
1: Die derde een was Haasdas. Mm. En die vierde een was Dawid die kabouter.
0: Ja, sy Dawid die kabouter. Nou om eerlik te wees met jou Stella, dan was nog een van ons luisteraars wie na jou gekom het, wie al vier reg gekry het en dit was Pieter en Natasha. So ek wil ook net vir hulle sê wel gedaan en aan die ander ons het gewissel tussen 2 en 3 reg, maar tussen jouself Pieter en Natasha het julle al vier reg gekry, so wel gedaan.
1: Fantasties, baie dankie.
0: Is daar enige iemand wat jy dalk vinnige shout-out voor wil gee, geliefde wat jy dalk hallo voor wil sê, wat dalk nou vanoggend in ons kuier?
1: My kinders in Duitsland, my klein kinders in Duitsland, Elanza, Moritz en Zoe, en dan my man en ag sommer my ander dogter Stephanie hier in Suid-Afrika. Hoop julle het almal 'n geseënde dag en ook sommer aan julle kant ook dankie vir 'n heerlike uitsending.
0: Ons plesier en baie dankie dat jy ons kies. Die Bokraad is die betere alternatief.
1: Kan nie beter nie.
0: Soos ek verstaan is jy nou op pad gym toe.
1: Nou, dis reg.
0: Is 'n goeie manier om 'n Saterdagoggend te begin.
1: Ja, ek zoom maar sommer nou hier op die trappe gou-gou om op te warm. Dis
0: doodreg. Nie, dis reg. Baie dankie dat jy deelgeneem het aan ons speletjie en ek hoop jy het 'n baie produktiewe gym session. Ek is ook op pad dan toe later in die dag, so ek weet presies hoe jou hart klop.
1: Ja, sy, dis perfek. Mooi bly en 'n geseënde dag vir almal. Hoor.
0: Baie dankie, Stelle. Janie, dit was Stelle wie saam met ons gespeel het. As jy volgende week deel wil wees van ons program, voel vry dan om volgende week in te skakel en wie weet, jou vingers kan dalkie vinnigse wees, jy kan dalk al vier antwoorde reg kry en dan kan jy so klein 'n bietjie saam met ons gesels hier in die ateljee. Jy is by die Naweek Ontbyt, bly ingeskakel want om 9 uur het ek so klein 'n bietjie kyk na die naweek se nuus oorsig, so dis omtrent 9 uur, bly ingeskakel hier by die Naweek Ontbyt.
2: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Ferm Gemak Koningstel vir slegs R5,999 en bespaar R1,500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Centre. Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: Snow.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Jy is by die naweek kom by die saam met Corbin. Ons het net so klein bietjie geluister na Ruan, Josh en Franna se Ek Wil Lewe. En net voor dit, Jan Matthys se Huis Toe Dra. Bly ingeskakel, want in die volgende paar minute het ons jou naweek nuus oorsig.
3: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
4: Die bokkies is jou taal, jou kultuur. En jou mens.
5: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie gebeste.
6: The bokkies is Pure Afrikaans.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
9: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis nou 9:00, goeiemôre. Ek is Colben en in jou naweek nuus oorsig. Oliepryse wêreldwyd styg skerp na vrese vir toenemende konflik in die Midde-Ooste. President Cyril Ramaphosa wen tussentydse interdik teen ampsklagproses. Die man wat skuldig bevind is aan die moord en verkrachting van die 8-jarige Daniel Jamnek in Kraaifontein het 'n lewenslange van ons ontvang. Fosse verwelkom die Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou. En die ekonoom van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, Raymond Parsons, sê die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou, sal verligting bring vir ondernemings en verbruikers wat aan stygende lewenskoste onderwerp word. Ook in die nuus, ou president Kgalema Motlanthe sê die Afrika-lande moet ekonomiese samewerking versterk om migrasie-uitdagings reg oor die vasteland te hanteer. 'N Verslag deur die Internasionale Raad vir Mynbou en Metale waarsku watertekorte word 'n reuse struikelblok vir mynbou en internasionale energieoordrag. En Kaapstad is aangewys as een van die wêreld se mooiste plekke om te woon. 'N Wêreldwye studie plaas die moederstad 8ste op 'n lys van bestemmings met unieke en ontwerperigte verblyf. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Hiermee jou naweek nuus oorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
8: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons weet dat is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Tambakor! Versprei die nuus. Tambakor het al eerste groot Tambakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewitslot 10 Okavango Park. Nou by Tambakor, meer as ooit tevore, van pale strukturele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY projek aanpak, Tambakor het alles wat jy nodig het. Tambakor retail store. Splinter nie. Kiewitslot 10 Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
3: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
4: Die beter alternatief.

0: ook binne buite by Ilandry. En as jy nou net saam met ons ingekom het en ingeskakel het, en as jy aanlyn kyk, sal jy sien die sonstrale kom behoorlik skyn hulle deur in ons ateljee. Dit is nou so omtrent 16 minute na 9 en ek wil so klein 'n bietjie van 'n kykie gee aan wat gebeur in die wêreld van weer. As ons kyk na die grade en wat jy kan verwag, Kaapstad, jy kom deur met 12 grade tot 18 en dan Klein William, 11 tot 22 grade, George, 12 tot 16, Hermanus, 10 tot 17, Oudtshoorn, kom deur met 8 tot 18, Parel, 8 tot 20, Stellenbosch kom deur met 9 tot 19, Swellendam, 7 tot 19 en dan oor Woester met 7 tot 18. Daar gaan geen rede wees vir jou om jou sambreel uit te haal of om 'n ekstra trui aan te trek nie, want dit lyk heel sonnig. Daar's baie min wolkies wat ek oor die provinsie oor die omliggende gebiede sien nie. En daar's definitief geen reën nie, so hierdie kan dalk aanskou word as 'n bikini weerdag. Maar ja nie, dit is hoe jou weer vooruitsig te lyk. So as jy nou besluit om op die pad te wees, moet jy definitief kief weet wat op in die wêreld van weer gebeur. Ek wil ook so klein 'n bietjie 'n smaakie gee van wat in die wêreld van sport gebeur, want ons weet dat verlede week het ons tyd in die wêreldbeker tot op 'n einde gekom en dis ook ons nuus om dit, maar ons weet dat ons rugby is aan ons bloed. In die Currie Cup het ons gister gesien dat die Cheetahs teen die Sharks speel en die Cheetahs het gewen met 43 punte oor die Sharks se 21 en dan ook vandag sien ons 'n paar wedstryde word gespeel ook in die Currie Cup. Die Lions speel om 3 uur na middag teen die Pumas en dan ook die Griekwas. 5 minute na 5 vanaand sien ons dat die Griekwas teen die Bulle speel en dit is op die Suzuki Stadium. Suzuki Stadium, jammer. Dan sê, en dan ook sien ons môre het ons 'n wedstryd wat gespeel gaan word teen die Cavaliers en die Stormers. So Bonnie is nou, sy het so 'n bietjie van 'n blaaskansie gevat vir hierdie naweek, so sy gaan definitief die Stormers game kyk en ons weet sy is weer saam met ons volgende week. In die wêreld van tennis, nou, daar is baie wat nou tans gebeur in die dat dan baie professionele spelers oor hierdie week deel gaan neem in toernooie in die Oostenryk, in Portugal, die Tsjechië, die in Praag, in Duitsland ook. En dit is die half-eind en die eindrondes wat hierdie naweek plaasvind. Maar daar is ook 'n bietjie nuus wat deurkom in die dat Andy Murray bevestig het dat hy sy afrigtingsvernootskap met Jack Draper deur die Amerikaanse hardebaan seisoen gaan voortsit. Draper mik om terug te keer na 'n armbesering en hy is grootliks gesien as die wild card van hierdie seisoen. So dit is wat gebeur in die wêreld van sport. Bly ingeskakel, want oor die volgende paar minute gaan ons sien wat die span by NS Properties vir ons in store het in die wêreld van eiendomme.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Die reuk van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shish and yama en burger and chips. Te veel om op te noem. So,

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Kombuis. Jy's ingeskakel hier saam met Kobben by Bok Radio, die beter alternatief. En as jy nou net ingeskakel het, is dit 28 minute na 9 en net in tyd is jy om te hoor en om te kyk want die span by NS Property Solutions vir ons het in die wêreld van eiendomme. So as jy nou in die proses is en jy dink daaraan om te verhuis of jy nodig 'n beleggings geleentheid, hierdie is 'n span wat jy in kontak mee wil wees. Hier is Pieter Venter van die span by NS Property Solutions.
1: Goeiemôre Bok Radio span en luisteraars. Droom jy van 'n lewe by die see? Of soek jy 'n perfekte belegging aan die Weskus? Welkom by Kapteinskloof in St. Helena Bay, een van Suid-Afrika se vinnigste groeiende kusdorpe. Met slegs 20 erwe tans beskikbaar, bied hierdie ontwikkeling moderne kuslewe, veiligheid en uitstekende langtermynwaarde. En die bonus? Kies uit stylvolle 2 of 3 slaapkamerhuise vanaf net 1.9 miljoen tot 2.240 miljoen. Geniet oopplan leefareas, patio's, motorhuise en selfs die opsie om jou eie afwerking te kies. St. Helena Bay bied rustige strande, visvang, bootry, walvisse, dolfyne en ongelooflike Weskus sonsondergange. Perfek vir beleggers, vakansiehuise, Airbnb of aftreep by die see. Maar wees vinnig, soos vroeër gesê, daar is net 20 beskikbaar en pryse gaan nie op hierdie vlak bly nie. Vir meer inligting, skakel my op my selnommer 082-926-4546. Ek herhaal 082-926-4546 vir planne, pryse en beskikbaarheid. Moenie net 'n huis koop nie, beveilig 'n leefstyl en 'n belegging aan die Weskus. Kaptein Kloof, St. Helena Bay, waar jou nuwe begin wag.
0: Baie dankie aan Pieter Venter van NS Property Solutions. Soos ek gesê het, as jy in die mark is om te belê, om af te tree of om te verhuis, is NS Property Solutions die plek wat jy moet definitief besoek. Pieter Venter op 082-926-4546.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.

0: Urban ZA, die beter alternatief. Ook radio.
1: Dis waar jy is saam met my, Corbin, hier by die naweek ontbyt. As jy nou soos ek is in hierdie dag, 'n plan vir jou is om 'n stukkie vleisie oor die kole te sit, dan is jy net in tyd. By the butchers staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Vanaf 23 Julie tot 8 Augustus 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge. A2 halve of hele lam reeds gesny en verpak vir jou gerieflikheid vir R129.99 per kilogram, ook oxtail vir R99 per kilogram. Spek en kaas patties 4 vir R69.99 en dan ook A-graad beef rump of sirloin vir R149.99 per kilogram. En dan is daar ook kameeldoring boerewors 1 kilogram vir R99 plus 'n gratis 1 kilogram mieliepap. En moenie die R10 per loin choppie misloop nie. Besoek The Butchers Brackenfell Corner, die slaghuis in jou beurt.

0: Dewald Wasserval, die klank wat my hart maak. Welkom hier by Bok Radio. As jy nou net ingeskakel het, het die tyd gekom vir my om te gaan. Ongelukkig, hierdie laaste 3 ure saam met jou was ongelooflik. Baie dankie vir jou boodskappe, jou stemnotas. Maar voor ek gaan, as vandag jou verjaarsdag is die 25ste Julie, dan vier jy jou verjaarsdag met baie spesiale en baie bekende name. Een van hulle is Verdeen White. Hy was 'n bassist vir Earth, Wind and Fire, ikoniese funk en soul figuur. Ook Thompson Twins, Tommy Bailey. Hy is gebore in 1956 en hy was die voorsanger en multi-instrumentalist van die 80se synthgroep Thompson Twins en hulle is bekend vir een van hulle liedere en dit is spesifiek Hold Me Now. So as jy vandag verjaar, dan vier jy jou verjaarsdag met baie spesiale mense en dan wil ek hier namens die bokspan vir jou 'n gelukkige verjaarsdag toewens en dat jy die dag sal geniet. Bly ingeskakeld want hierna het Jaco de Villiers vir julle 4 ure van pret. So bly met ons hier by die bokspan. Dit was ongelooflik om hierdie oggend saam met jou te spandeer. Môre is ons weer hier, ons doen dieselfde ding tussen 6 tot 9. Die naweek ontbyt saam met Corbin en Benita het 'n fantastiese dag hier vanaf ons by die bokspan.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs R5,999 en bespaar R1,500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Musiek sonder ophou. Bok Radio.

0: Martin met Jaco de Villiers.
1: Saterdagoggend jy saam met my Jaco de Villiers. Altyd lekker om saam met jou te kuier vandag regstreeks vanaf Stellenbosch hier by Safari Outdoor. Dis waar ons kuier vandag en is my altyd lekker om met jou te gesels hier regstreeks vanaf Safari Outdoor. Baie dankie aan Colbin wat vir jou geselskap gehou het daar tussen 7 en 10. Môreoggend weer terug op sy pos, daar sê, tussen 6 en 9. Maar vir die volgende 4 ure, ek en jy, beste musiek, ons het die country top 10. Ons het dan ook natuurlik splinter nuwe musiek tussen 11 en 12 en tussen 12 en 2 het ek vir jou splinter nuwe musiek ook deel van die Bok Radio Top 20. So maak seker jy bly ingeskakel saam met my. Altyd lekker om met jou te gesels hier op jou beter alternatief. Gesels jy met my asseblief 074-2009-89, dis die nommer in die ateljee. En nog beter, kom sê vir my hallo hier by Safari Outdoor. Lekker spesiale aanbiedinge, klomp interessanthede en ja, kom ontmoet ook die vriendelike span hier by Safari Outdoor. Lekker koffie ensovoorts ook. Maar vir nou, kom ons skop af met die country top 10 hierdie week op nommer 10. Ashley Ann met Seat of My Skirt hierdie week op nommer 10. Goeiemôre, jy is op Bok Radio.
0: Nommer 10.

0: bad for a girl. Ja, jy is op Bokra, dis 5 minute oor 10, Seat of My Skirt, Ashley and Splinter Niet, hierdie week op nommer 10, saam met ons op die Bok Radio Country Top 10. Lek om saam met jou te kuier gesels, sê vir my goeiemorgen asseblief op 074-2009-89, sê vir my van waar kuier jy saam vandag. Miskien is jy som hier plaaslik, miskien is jy uit Stellenbosch, miskien is jy daar uit die Kaap, omgeving Brackenfell, Bellville, waar ook al, of miskien is jy so gelukkig om uit vanuit een ander gedeelte van die land saam met ons te kuier, of selfs oor die water, so gesels asseblief saam maar ek wil graag hoor van waar af luister jy vanoggend na Bok Radio 074-2009-89 dis die nommer wat jy kan gebruik maar vir nou gaan ons gaan eers vinnig winkels toe en dan tyd vir hierdie week se nommer 9
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry Krugerrands, gold coins and luxury watches free, gratis, for nothing and if we like what we see and you like our price we'll pay you then and there on the spot go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Soek jy nou motorhuis weer? Kom gerus na Roos Garage door Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit, aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage door Cape Town.co.za Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direct aan die publiek en maatskappye. Roos Garage door Cape Town. Garage deure wat jou bieren jaloers maak.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nieuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëvenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienstpersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enjen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
4: Bellville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Bellville, jou eenstop elektriese supermarkt. Van LED belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com
5: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
0: Is 8 minute oor 10. Baie dankie vir almal wat vir my goeiemôre sien. Sê hier so, ek sien Willie Duisel daar van Grobbelersdal in Limpopo is ingeskakel. Lekker om van jou te hoor. Maar vir nou is het tyd vir hierdie week se nommer 9. Morgan Wade is hierdie week op nommer 9 met Love's Insane. Terwyl hierdie week se nommer 8 behoort aan 'n bekende hier op die country top 10. Is Lycan and Lemmings met die Ain't Coming Back. Ja, dit is jou hierdie week se nommer 9 en jou nommer 8 op die amptelike Bok Radio Country Top 10 saam met Jaco de Villiers regstreeks vanaf Safari Outdoor hier in Stellenbosch. Kom sê hallo, kom kuier vir my hierso. Ek wil vir jou graag ontmoet.
6: Nommer 9

0: is Lykkel & Lemmings. He ain't coming back. Dis so kwart oor 10, wat beteken net hierna gaan ons gesels met die vriendelike span hier by Safari Outdoor. Maar vir nou het ek eers vir jou hierdie week se nommer 7, Rose of Tennessee van Alicia Blue. Lekker splinter niet saam met ons op die country top 10. Ja, bly ingeskakel net hierna gesels ons met Marno om uit te vind wat gaan aan hier by Safari Outdoor en hoekom moet jy vandag 'n draai hier by my kom maak.
1: Nommer 7.

0: Dis Alicia Blue met Rose of Tennessee. Is 19 minute oor 10. Ek het vir jou beloof ons gaan gesels met Marno. Marno, goeiemôre.
1: Goeiemôre Jaco en baie welkom vir jou en die boksspan hierso vandag en al die luisteraars wat hier is.
0: Dit ja, ek is my altyd lekker om by julle te kom kuier en ek het vir jou lanklaas gesien.
1: Ja, ja, soos ek jou vroeër gesê het, goeie goed is skaars, maar ons altyd hoef mekaar nie so baie te mis nie.
0: Dit is altyd lekker om Safari Eldor te kom vir die vriendelike span te kom sien en te kom kyk na al die mooi goed wat julle natuurlik hier het. Maar ons kuier hier vandag vir 'n spesifieke doel en is natuurlik tyd vir Kersfees in Julie.
1: Kersfees in Julie is die promosie wat ons tans aan het en dit is regtig iets wat ons baie opgewonde oor is. Ons het regtig iets van alles soos altyd op promosie en dis juist hoekom ons julle hierso kry. So ons het 'n paar nuwe handelsmerke wat ingekom het. Ons is ook besig om te revamp hierso. Ek weet nou nie wat die revamp in Afrikaans is nie, maar ons is besig met 'n lekker groot revamp. En ja, ons nooi al die luisteraars uit om te kom kuier. Ons het regtig iets vir almal hierso en kom geniet die koffie en die lekker kaggel hier by ons.
0: Ek sit altyd hier naby aan die kaggel want dit is baie baie lekker. Maar ek sien julle het my bank weggevat. Waar is my bank?
1: Ons het so 'n bietjie rondgeskei, soos ek vir jou sê, ons is besig met 'n lekker revamp, so ja, binnenkort gaan alles net nog beter en mooier lyk hier by ons.
0: Kan dit nog mooier lyk? Ek meen, is klaar so mooi.
1: Ons is juist besig om het vir julle net na die volgende stap toe te vat, soos ek sê, paar nuwe handelsmerke, so hou maar mooi dop, om so paar van dit te laat gly, die Yeti wat al amper landswyd en wereldwyd bekend is. Ons het die Barboer, Valraven, Roark, al die brands wat gaan uitbrei en mooi uitkom.
0: Daar het jy dit nou uit sy mond uit, maar nou wat vir jou vertel het, maar nou sal iemand is wat dalk nie weet waar Safari Eldor is, hoe verduidelik
1: ja,
0: vir ons vir hulle?
1: So die wat nog nie weet waar ons is nie, ons sit hier so op die hoek van die R304 in Bottelary weg, tussen die Astron volstasie in Sparry by die Devonway Center. En julle kan ons gerus kom besoek en as jy ons wil bel en uitvind wat ons doen hierso en waarmee ons kan help is 086-111-4330.
0: Nou, ons gaan later weer met jou gesels, bietjie meer in diepte oor wat hier aangaan en al die spesiale aanbiedinge, maar vir nou, hulle kan ook op die webblad gaan kyk, nee.
1: Op die webblad kan kyk, jy kan ons gaan besoek op ons Safari Outdoor app en al ons sosiale media netwerke, so ons het Facebook, Instagram, daar so is al die goed wat jy kan gaan kyk, so kom gerus en kom kyk na.
0: Daar het jy het, intussen tyd jy bietjie gaan werk, los nou maar vir my dat ek die radio doen en dan gaan werk jy so bietjie.
1: Dankie.
0: Maar nou, natuurlik met wie ons gesels het hier by Safari Outdoor, lekker om by hulle te kuier. Kom ons sê gou eers baie dankie ook aan Steers, wat die trotse programborg is, saam met my elke saterdag tussen 10 en 2, ons maak gou draai by hulle.
2: Lust vir daai onweerstaanbare vlamgebraaide geur waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster af bedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet 3 vlamgebraaide heel hoendervlekkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop 1 burger en kry 1 gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers Flame Grilled, it just tastes better.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is

0: Nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof. Maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
1: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
6: Oh yeah! Come on!
7: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
8: Jy is een geskakel op Bok Radio saam met Jaco en is tyd vir hierdie week se nommer 6 op die Bok Radio Country Top 10. En hierdie week se nommer 6 behoort aan Lainey Wilson en John Mayer met Phone, Keys, Wallet. En dan hierdie week se nommer 5 is Zach John King. Run for them hills, sê hy op hierdie saterdag. Want as jy wil run, run nie na Safari Eldorp toe. Dis die plek waar jy wil wees. Kom kyk hierso. Hier is die verskriklikste mooi goed. Ja, jy wil dit nie misloop nie. Ek is hier saam met jou tot met 2 uur, eerste uur van die program natuurlik Country Top 10, dan tussen 11 en 12 splinternuwe musiek wat ek vir jou saambring en tussen 12 en 2 jou Bok Radio Top 20 en ek het vir jou verrassing ook saamgebring, so maak seker jy by ingeskakel 074-2989 as jy by paai is en as enig iets waarvan ek moet weet, laat weet asseblief vir my, maar tyd vir hierdie week se nommer 6 Lainey Wilson en John Mayer, Phone Keys Wallet
7: Nommer 6

0: Run for Wim Hill, Zach John King, hierdie week op nummer 5 op jou country top 10. Nou tyd vir hierdie week se nummer 4 is 10:30 hier op jou beter alternatief. Bok Radio 98.9 FM of www.bokradio.co.za. Hierdie week se nummer 4 behoort aan Dasha met Mad About It. En as ons terugkom, dan het ek vir jou so 1 of 2 splinte nuwe country treffers, deel van die bubbling ander, wat nog die deel is van die country top 10. Wie weet, miskien is hulle volgende week. Maar vir nou, hierdie week se nummer 4, Dasha, Mad About It.
1: Nummer 4.

0: Is Dasha met Mad About It, 27 minute voor 11 en ek hoop jy het al hierdie naweke draai gemaak by jou naaste Steers. Soos ek my elke week vir jou sê, my gunsteling deel van 'n Steers besoek is natuurlik daai lekker skyfies wat hulle het, daai lekker chips, nee, kom ons sê dit nou maar so. En natuurlik die lekker burgers en so voort. So gemaak 'n draai by Steers. Steers natuurlik die trotse program borg wat elke Saterdag seker maak ek en jy kuier lekker saam tussen 10 en 2. Maar vanaand gaan ons gou van na winkels toe en dan het ek vir jou so een of twee splinte nuwe treffers saamgebring. Country musiek, Bubbling Under, bly ingeskakel.
1: Craving that flame-grown flavor you love? Steers is serving hot, fresh, and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get three flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: My name is Wood. En nou ook op Instagram.
5: Yeah!
6: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
7: Hey, this is Ed Sheeran.
8: I'm Pink.
9: Hey, I'm Miley Cyrus.
6: Bok Radio. Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio saam met my en ek het vir jou gesê, ek het vir jou splinter nuwe musiek saamgebring as deel van die country top 10 splinter nuwe bubbling ander treffers wat nog nie deel is van die top 10 nie, maar miskien volgende week, wie weet, dalk is een of twee van hulle volgende week saam met ons, maar hierdie week het ek vir jou twee liedjies saamgebring, My Estes, The 90s Cold is die eerste een wat ek vir jou saamgebring het, en dan het ek vir jou nog een saamgebring, Waylon Wyatt, Leave It Alone, dit is die treffer se naam, dis twee splinte nuwe treffers wat jy nog nie van tevore gehoor het as deel van die country top 10 nie, bubbling under treffers, maak seker, jy laat weet vir my op 074-2099, of jy dink dat hierdie twee verdiene plek hier op die Bok Radio country top 10, maar vir nou my Estes, The 90s Cold en Waylon Wyatt met Leave It Alone.

0: Splinter nuwe musiek, dit is Waylon Wyatt wat deel is van jou Bubbling Under Treffers vanoggend. En is so 17 minute voor die klok 11:00 slaan, dan gaan ek vir jou die nuus om 11 lees en dan gaan ek vir jou Splinter nuwe musiek speel. Nuwe musiek wat definitief jy nog nie van tevore gehoor nie. Dalk het jy op 'n ander platform dit dalk gehoor al, maar ek gaan vir jou die geleentheid gee om vir my te sê of jy dink daai liedjies verdien 'n plek op die Bok Radio speellys. Maar vir nou wil ek vir jou uitnooi. Kom maak 'n draai hier by Safari Outdoor in Stellenbosch en jy kan dit nie mis nie. Dis een van daai plekke wat jy as jy Stellenbosch toe ry aan jou regterkant sit. Jy sal sien die Astron fulstasie is daar, Safari Outdoor is daar, lieflike Spar wat ook hier te sien is. En kom maak 'n draai. Kom sê vir my hallo. En kom loer in. Spesiale aanbiedinge wat jy te sien kan kry hier by Safari Outdoor en ons gaan later ook weer met Marno gesels om uit te vind wat gaan hier aan, waarna kan jy alles uitsien, maar vir nou gaan ons eers winkels toe en dan is dit sulke tyd amper vir hierdie week se top 3.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: Jimmy Sons is everyday is Friday.
3: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
2: Jimmy Sauces, everyday is Friday.
4: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
6: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
5: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
6: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
5: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
1: 98.9 FM Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio, saam met Jaco, is 13 minute voor 11 en tyd vir hierdie week se nommer 3. Hierdie week se nommer 3 behoort aan Spencer Hatcher met Hot Weather Cold Beer. Amper sulke tyd, nie amper tyd vir somer, maar vir nou is dit nog so 'n bietjie koud vir Hot Weather en Cold Beer. Hierdie week se nommer 3, Spencer Hatcher.
1: Nommer 3.

0: Spencer Hatcher met Hot Weather en Cold Beer. Dit is 9 minute en dan is het tyd vir 11 uur. Dan gaan ek vir die nuus lees en nuwe musiek speel opgewonde daaroor. Maar vir nou eers tyd vir hierdie week se nommer 2 behoort aan die Brothers Osborne Running Down a Dream hierdie week se nommer 2.
1: Nommer 2.

0: is die Brawes Osborne met hulle nommer 2 treffer hierdie week. En nou is het tyd vir hierdie week se nommer 1. Het behoort aan niemand anders nie. As, wacht vir dit, Jelly Roll hierdie week op nommer 1 met Hands Up, jou nommer 1 country treffer.
1: En die week se nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: En jy nie som 11, Bousa vry parlement om appel aan te teken teen die artikel 89 hofuitspraak ten gunste van president Cyril Ramaphosa en NERSA gaan belanghebbendes meer tyd om kommentaar te lewer oor die opwekkingstariewe.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Build One South Africa sê die parlement moet dringend appeleer teen die Hooggeregshof in die Wes-Kaap se uitspraak wat die artikel 89 amptklagproses teen president Cyril Ramaphosa tydelik gestaak het. Die party sal die besluit vertraag aanspreeklikheid oor die Palapala skandaal. Graham Charters van Bousa het die nasionale vergadering versoek om sy grondwetlike plig te verdedig deur 'n dringende ondersoek of aansoek om appel in te dien as daar redelike vooruitsigte op sukses is. Die United African Transformation sê intussen Ramaphosa se oorwinning vrywaar hom nie van aanspreeklikheid nie. Die party se woordvoerder Mighty Mabule sê die hof se besluit is 'n prosedurele uitspraak en nie 'n vryspraak nie. Mabule voer aan dat Ramaphosa steeds voor die parlement verantwoording moet doen en waarsku dat die vertraging van die proses die openbare vertroue in grondwetlike toesig kan ondermyn. Die energieregulerende NERSA het die openbare konsultasietydperk verleng oor sy konsep ondersoek na vaste en opwekkingskapasiteitstariewe wat deur elektrisiteitsverspreiders gehef word. Die sperdatum vir skriftelike voorleggings is vanaf 27 Julie na 8 September verskuif om belanghebbendes meer tyd te gee om gedetailleerde terugvoer te verskaf. Charles Lebella van NERSA moedig elektrisiteitskliënte, munisipaliteite, Eskom, bedryfsgroepe en die publiek aan om kommentaar te lewer voor die finale verslag voltooi word. Actions SA sê hy het sy steun vir die volle kontraktering van veiligheidswagte in die stad Johannesburg herbevestig. Die party sê sekere wagte wat onder die voormalige burgemeester Herman Mashaba se administratiewe ingekonstrueer is, word nie genoeg betaal nie, ondanks die feit dat hulle 12 ure skofte werk. Nandi Ndaba van Action SA sê in kontraktering het reeds salarisse en werksvoordele verbeter, sowel as die afhanklikheid van die arbeidsmakelaars verminder. Sy versoek die stad om die inkontraktering van kwalifiseerde veiligheidswagte te voltooi. Ten slotte net weer hoofnuus, Bousa vra die parlement om appel aan te teken teen die artikel 89 hofuitspraak ten gunste van president Cyril Ramaphosa. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: by van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Lus vir daai onweerstaanbare vlamgebraaide geur waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster afbedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlamgebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
3: Dag, Anai, 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio, ook op Bok TV. Hierdie program word geborg deur Steers. Flame Grilled, it just tastes better.
8: Is 5 minute oor 11, ons sê baie dankie aan Steers, wat seker maak dat ek en jy elke saterdag tussen 10 en 2 baie lekker kan saamkeer. Dis nou die tweede uur van die program, wat beteken ons het nou splinter nuwe musiek wat ek vir jou saamgebring het. So 10 splinter nuwe liedjies wat jy dalk al op 'n platform of 2 gehoor het, dalk nog nie op Bok Radio nie, en ek gaan vir jou die geleentheid gee om jou live musiek samesteller te hou hier by Bok Radio. Jy gaan vir my sê, nadat jy na elke liedjie geluister het, gaan jy vir my laat weet by 074-2009-89, gaan jy vir my sê laai of waai. Baie belangrik, ons is by 'n buiteuitsending vandag, wat beteken ek kan nie na jou stemnotas luister nie, so asseblief maak seker dat as jy wil saamgesels, dat jy het asseblief per teks doen by 074-2009-89. So laai of waai, jou geleentheid om jou sê te sê oor die splinter nuwe musiek wat ek vir jou saamgebring het. Nou, eerste een is van 'n dame met die naam Ashley Horak en die liedjie se naam is Voor jy ry, en jy kan vir my laat weet by 074-2009-89 of jy dink Ashley Horak met haar treffer Voor jy ry verdien 'n plek hier saam met ons op die Bok Radio speellys. 074-2009-89, laai of waai.

is Ashley Worak voor jy ry. 0742099, dis die nommer wat jy gaan gebruik, jy het nou daarna geluister. Nou is jou taak om vir my te laat weet, laai ons vir Ashley Worak met die treffer van haar, of gaan sy waai. 0742099, gebruik nou jou geleentheid om vir my te sê of jy dink die liedjie verdien 'n plek hier saam met ons op die Bok Radio speellys. Kan jy regstreeks nog hier vanaf Safari Outdoor en jy kan vir ons kom hallo sê, al te lekker en snoesig hier in die hoek waar ek sit, so kom maak gerus asseblief vir draai. Nou het ek vir jou splinter nuwe musiek van Shania Twain. Sy is terug met 'n splinter nuwe een en hierdie een se naam is Stranger Things en jy kan nou daarna luister en dan kan jy vir my sê, wat dink jy? Stranger Things van Shania Twain verdien hy 'n plek hier op die Bok Radio speellys? Jy laat weet vir my, laai of waai. Hier is sy, Shania Twain met Stranger Things.

0: Now Shania Twain made Stranger Things. Ja, Splinter Niet saam met ons, Lai of Vai. Jy moet vir my laat weet, wat denk jy van die een? Is dit een van die treffers wat jy denk een plek verdien hier by ons op Wok Radio te speel? Is dit lekker vir my om weer nieuwe muziek van Shania Twain Shania Twain te kry, Jaco. Oeh, die stem en die tong werk nie vandag lekker saam nie. Val oor elke tweede woord, lyk het vir my. Maar ons gaan het recht kry. Ek beloof jou voor die einde van die show. Gaan, en ek het net water volgende drink en koffie. So ek beloof jou dit. So, maar in elke geval, ons gaan het draai maar op die winkels. Amper tyd het ons weer met Marno gaan gesels. Maar vir nou, eerst het draai by die winkels. En dan het ek nog vir jou splinter nieuwe een. Hier keer van Lisi Basson. Maar bly en geskakel daarvoor.
1: Dis winter carnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 2 500 gram pakke ground beef vir €89.99. Beeskenkels met murgbene teen €79.99 per kilo. 5 avocados vir R50 en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesaus, 'n 375 gram bottel Mrs. Boss Bladjang en 'n 750 gram bottel C&B mayonnaise vir R95. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mens is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enien Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
3: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
4: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Belville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
3: En netjies genoeg vir die kantoor.
4: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
3: Is hulle Saterdag oop
4: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
5: Oh yeah! Come on!
6: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Is tyd vir nog 'n splinte nuwe treffer wat ek vir jou saamgebring het. En hierdie dame het gister in die Bok Radio ateljee gekuier. Haar naam is Lisi Basson. En sy is terug met 'n splinte nuwe treffer. Hierdie keer ver vry. Ja, dis 'n interessante een, maar jy kan nou dan luister en dan kan jy vir my laat weet of jy dink dat hierdie een van Lisi Basson verdien 'n plek hier. Saam met ons op die Wok Radio speellys, dis Laai of Waai, Lisi Basson, ver vry.
7: Nog 'n week of twee om uit te hou, nog 'n dag sien uit om jou weer vas te hou, die eer het op daardie minnes.
0: Luister en dan kan jy vir my laat weet of jy dink dat hierdie een van Lisi Basson verdien 'n plek hier. Saam met ons op die Wok Radio speellys, dis Laai of Waai, Lisi Basson, ver vry.

0: Dis Lissie Basson met Vervry. Ja, dis 'n interessante een. Jy kan vir my laat weet by 074-2989. Hier is die ou met die stem en die gesig vir radio. Hallo Marno.
1: Dankie.
0: jy het nie geweet gaan daai doen nie,
1: nee. Nee, ek het nie.
0: Ja, maar ons gaan net vir die luisteraars bietjie meer oor jou vertel, maar in elk geval, ons gesels Safari Outdoor vandag. En ek wil hê ons moet so 'n klein bietjie meer in detail gaan oor wat julle hier aanbied, veral rondom die dienste. Ons kan nou rondom ons kyk en ons kan al die mooi produkte sien. Maar ek weet julle het ook spesifieke dienste wat julle aanbied.
1: Dit is baie waar, so belangrik soos wat die produkte in die winkel is, is dit net so belangrik die dienste wat ons aanbied. Nou, een van die, vir my van die belangrikste wat ek nou gaan sê in ons bedryf gaan definitief wees die kompetensie en die bevoegdheid dienste. So om 'n vinnige hardklop deur dit te gee is, dit is nou die proficiency, as ons dit nou so kan sê, is die sertifikaat wat jy aflê by ons. Dit gee jou die handel en die gebruik van wapens om die sertifikaat te kry wat jy dan eventually nou gaan ingee by die polisie om jou competency sertifikaat terug te kry. Nou wanneer jy als deurgeslaag het en deurgekom het, dan is dit die voorreg om polisie te gaan dit te kry en dan kan jy jou vuurwapen aanskaf en dan kan jy jou aansoek gaan inhandig en dan het ons nou weer die dienste wat daarmee ook help en dit gaan dan wees die motiveringsdienste. Nou baie professioneel, baie suksesvolle terugvoer wat ons kry op dit ook. So die voordeel wat ons het is hierdie die cliché Engelse woord one stop shop wat ons probeer maak. So jy kan hier kom en alles kry wat jy nodig het van die heel begin tot op die punt waar jy kan gaan en na jou wapen ontvang het, ammo en scope en al die goedkoop en jou lekker jagte gaan doen.
0: So dis baie belangrik natuurlik en ek dink, ek wil ook, dis een van die goed wat julle aanbied en ons gaan later oor die kursusse praat wat julle aanbied en ook oor geleenthede, funksies wat julle aanbied, maar ek wil hê ons moet so bietjie stilstaan oor die, by die app as ons kan, want ja. Ek weet dit is ook 'n belangrike rol in julle besigheid, 'n belangrike tool soos 'n Engelsman sou sê. Yes. Vertel ons so bietjie oor die app dan nou.
1: Ja, die app is een van daai goed waar mens begin het met iets kleins en het harde gegroei na ietsie wonderlik, so op die app kan jy dit gebruik om so bietjie van 'n break tool te hê om op jou jagte, jou visvang, net 'n lekker avontuur waar jy bietjie kan gaan blootstel op daarso. Dan het jy die voorreg waar jy kan adverteer tweedehandse wapens, scopes, toerusting, enige ietsie wat daarin gaan, so daar's 'n afdeling net vir dit. Dan is daar 'n afdeling waar jy jou wapens kan oplaai en dit kan trek

0: op waar staan die proces bij die politie. Jy kan hom laai so dat hy jou herinner wanneer die licenties gaan verval, dat jy nou betyds dit ook kan gaan ingee. So, hy het regtig verskillende aspekte daar. So, en dan is een van die goeders wat ons oor gepraat het is, wat hulle die events calendar noem. So, al die lekker bijeenkomste en goed wat ons aanbied hier, so word daar gelys en dan kan jy dit daar gaan sien ook.
1: Daar het jy dit, uit sy mond uit, en ons gaan later met jou gesels, Marno, en dan gaan ons specifiek gesels oor kursusse wat jylle aanbied, en ek denk as jy terugkom so klein bykie later, gaan wil ek ook praat oor die funksies waarvan jy nou gepraat het.
0: Lekker.
1: Maar van tussentijd, denk ek, jy moet nou eerst weer bykie gaan werk.
0: Ek dink as jou beurt ook.
1: Dankie Marno.
0: Dankie.
1: Altyd lekker met Marno te gesels hier by Safari Outdoor. Ek het vir jou nog splinter nuwe musiek. Hierdie keer van 'n man waaroor ek redelik mal is as dit kom by musiek, Will Lindley. Die liedjie se naam is Head First, en dit is hoe mense in die lewe induik, nê? Nee? Kop eerste. Head First van Will Lindley. Jy laat weet vir my 074-2009-89. Dink jy ons moet hom laai of dink jy nee wat? Hy moet maar eerder waai.

Dis wel Lindley, het vir Splinter Net en jy het jou geleentheid om vir my te sê, is dit 'n laai treffer daai of dink jy nee wat, dis 'n waai treffer. Ek wil vir jou herinner dat as jy betrokke wil raak by hoop, vandag is hoop oop en jy kan gerus 'n draai gaan maak daar as jy dalk daardie jou kaste gegaan het en daar is klere wat jy nou nie meer gaan dra nie of jy gaan winkels toe en jy het so ekstra geldjie wat jy dalk kan gebruik om ietsie te koop. Gaan lewer dit daar by hoop af. Jy gaan 'n groot verskil maak. En in Augustus, dis oor 'n week, kan jy dit glo? Vandag oor 'n week is dit Augustus. En in Augustus gaan hoop weer probeer om 'n verskil te maak in meisies se lewe wat nie toegang het tot sanitêre doekies nie. En ek gaan in Augustus weer die poging aanwend om 200 km te hardloop om vir hoop te help met hierdie poging en op my manier 1000 pakke sanitêre doekies in te samel. So as jy wil betrokke raak, asseblief kontak vir ons, kontak vir Tannie Belinda daar by Hoop of stuur 'n boodskap hier na die ateljee te by 074-2000-989. Ek gaan in Augustus die pad aandurf 200 km hardloop en vir elke 5 km wat ek hardloop wil ek graag 2 pakke sanitêre doekies skenk en ja, ek gaan op my manier probeer om dan ook my poging aan te wend om 'n verskil te maak in hierdie meisie se lewens. So asseblief raak betrokke en gemaak 'n draai daarby hoop vandag. Gaan lewer jou klere wat jy nie meer gebruik nie, dalk is daar komberse wat jy nie meer wil gebruik nie. Gaan lewer dit daarby hoop af en dan maak jy ook sodoende verskil. Terug na die splinternuwe musiek. Hierdie keer Tamlin Wessels, liedjie se naam is Ego. Splinter net saam met ons, wat dink jy? Moet ons vir Tamlin Wessels laai met Ego? Jy gaan dan na luister en dan gee jy my laat weet by 074-2000-989. Laai ons vir Ego of waai hy?

Is Tamlyn Wessels met Ego. Jy kan nou vir my laat weet by 074-2099 of jy dink ons moet daai in laai of moet hy maar eerder waai. Ek sê maar net wie ons is by 'n buite-uitsending wat beteken ek kan nie na jou stemnotas luister nie. So as jy met my wil gesels, jy's meer as welkom op 074-2099, maar jy moet dit via teks doen. Help nie stuur vir my 'n voice note nie. So dis laai of waai tyd. Ek het nog vir jou 'n splinte nuwe een. Kate 5 is die kunstenaar se naam. Liedjie se naam is Pull Handled Pistol. En jy kan daarna luister en vir my laat weet by 074-2099, laai ons of waai ons, wat dink jy? Pull Handled Pistol natuurlijk, KT5, daar het jy dit, en jy kan laat weet, as jy daarna geluister het, wat dink jy? 074-2099, rechtstreek van Safari Outdoor in Stellenbosch, dis waar ons kyk tot en met 2 uur, onthoud tussen 12 en 2, ook tyd vir jou, Wolkradio Top 20, maar vir nou, laai of waai.

0: Splint in die muziek van Kate 5. En jy het jou geleentheid nou. Gebruik hom, sê vir my laai of waai ons daai treffer. 074-2000-989. Ek het nog vir jou heel wat wag, So 4 nuwe liedjies as ek reg is, waarna jy nog kan uitsien en waaroor jy nog jou opinie kan lever. Maar vir nou denk ek, ons moet eers gauw vanaf gedraai daar by die winkels gaan maak. Sê ook baie dankie aan Steers vir die trotse program Borg, elke saterdag tussen 10 en 2. Ek gaan ook vir jou klein bykie later vertel, waarna kan jy uitsien morgen op die Bokradio Golden Aldie Sondag tussen 10 en 2 super opgewonde daaroor. Mag ek jou klein bietjie meer later daarvan vertel. Vir nou, eers 'n vinnige draai by die winkels en onthou om jou kaartjies te bespreek vir die bokkies en ook jou kajuit vir die Bokboot 2027.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1,500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Centre.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
6: Ah, yeah.
5: Bok Radio.
0: Bok Radio 98.9 FM of www.bokradio.co.za. Nou die volgende twee wat ek vir jou het, is al twee Afrikaanse treffers en die een is van 'n man wat al baie jare lank deel is van die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Sy naam is Stefan Versagie en hy is terug met 'n splinternuwe treffer. Hierdie keer is die liedjie se naam Reisiger na Môre en jy kan dan luister en vir my laat weet by 074-2000-989. Wat dink jy daarvan? Moet ons hom laai? Moet hy waai? Dis Stefan Versagie se Reisiger na Môre. Ek weet, daar is ook redelik dinge wat aangaan op die N1 R300 daar rond. So as jy op die pad is, en as enigies waarvan ek moet weet, laat weet asseblief vir my. Weet, toe ek hierna toe op pad was, so klein bietjie vroeër Stellenbosch toe, was die R of die N1 redelik gesluit gewees op pad rigting Kaapstad, weens 'n ongeluk wat daar plaasgevind het. Ek weet nie of dit nog steeds so is nie, maar dit kan dalk net 'n opeenhoping van verkeer ook wees. Maar as jy op die pad is, veral rigting Kaapstad, en een laat weet vir my of die pad nog toe is, doen dit asseblief per teks by 074-2000-989. Nou jou geleentheid om te luister na Stefan Versagie, sy Reisiger na Môre, laai of waai.

Heel wat luisteraars wat sê, baie mooi liekie van Stefan Versace, ek stem saam, en jy kan natuurlijk laat weet, laai of waai ons. Hy moet ons omlaai op die bokradio stelsel, of denk jy nie wat, hierdie moet maar eerder bly, hy moet maar verby gaan. Jy kan my laat weet by 074-2989. Nou het ek vir jou nog gesplint in die ween, hierdie een is van een man wat jy baie goed ken, en hy is een van Suid-Afrika's beste mannelike stemme volgens my. Rian Benardi is sy naam, die liedjie se naam is Lof, en jy kan dan nou luister, Laat weet vir my, 074-2989, of jy dink dat Rian Benardi met sy treffer Lof verdien 'n plek hier op die Bokradio speellys.

Dis Daniel Viljoen met Hand aan Hart en jou geleentheid nou om te sê Hand aan Hart, korte plek hier op Bokradio se speelhuis, dis Laai of Waai. Nog vir jou so 2 oor net 'n spesiale boodskap wat ingekom het aan 'n boetie en 'n sissie, Daniel en Amorey Fourie. En ons wil graag vir hulle hallo sê en dit kom oor van hulle liefde van hulle mamma en pappa af en hulle is op pad daar na Melkbos strand se kant toe. So ek hoop julle het 'n lekker dag en ek hoop mamma en pappa gaan vir julle roomys koop, hoor? Sal hulle moet. Dit is 'n spesiale dag, so julle moet vandag 'n roomys eet. En geniet die tyd daar op Melkbos strand en spesiaal aan Daniel en Amorey Fourie van mamma en pappa af. Nou tyd vir jou tweede laaste splinte nuwe treffer, Morgan Wallen, Been By Now is die liedjie se naam. Jy kan al luister en vir my laat weet by 074-2009-89 Laai of Waai.

Daar was jou tweede laaste splinte nuwe treffer, Kraakvars nuwe musiek wat ek vir jou saamgebring het en jou geleentheid om nou vir oulaas my te sê laai of waai ons hierdie spesifieke treffers. Ja, jy kan my laat weet en die laaste een is van Katsai en die liedjie se naam is Animal en jy moet vir my laat weet by 0742009 nadat jy daarna geluister het of jy dink dis een van daai liedjies wat maar gelaai kan word of moet hy maar eerder waai. Cats Eye met Animal net daarna tyd vir die week se Bok Radio Top 20.

0: Daai was jou laaste splinter nuwe treffer, die liedjie se naam is Animal, en jou laaste geleentheid nou om vir my te sê 0742009 laai of waai. Ons kuier nog regstreeks hier vanaf Stellenbosch by Safari Outdoor, dis waar ons kuier by Devon Place. Kom maak gerus 'n draai, kom kyk, ons is hier tot en met so 2 uur se kant, maar vir nou is dit tyd vir hierdie week se Bok Radio Top 20 en baie dankie aan Steers.
1: Hierdie program word geborg deur Steers. Flame grilled, it just tastes better. Die Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nommer 1. Jou amtelike Bok Radio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

0: Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio.
1: Bok Radio Top 20, tyd saam met my Jaco regstreeks vandag vanaf Stellenbosch. As jy nou eens ingeskakel het, waar was jy nog die afgelope tyd? Lekker om saam met jou te kuier hier op Bok Radio 98.9 FM, www.bokradio.co.za as jy dalk nie in Kaapstad omgewing bly nie. Tyd vir hierdie week se top 20, twee splinte nuwe treffers wat hulle toetrede maak tot die top 20 hierdie week. Ons het laas week 'n nommer 1 treffer gehad van 'n man met die naam Jan Blom, Beautiful Jy. Gaan hy dit regkry om hierdie week weer nommer 1 te wees? Wel, ons gaan binnekort uitvind oor so 2 ure se tyd. Maar ek wil hê jy met my gesels op 0742989. Ons gaan vandag ook tussen die musiek deur gesels oor 'n baie interessante onderwerp en het gaan oor pizzas en ek gaan so bykie jou opinie vra, so gryp so lang die cellfoon van jou nader en laat weet jy vir my wanneer ons by die punt kom wat jou opinie is oor hierdie spesifieke onderwerp. Hierdie week se nummer 20 splinter niet saam met ons, een man wat geen bekendstelling nodig het nie, hy was laas week deel van die nieuwe muziek, sy naam is Bok van Blerk, hy sê hy het die hart van een leeuw. Hierdie week op nummer 20 splinter niet, welkom Bok van Blerk.
0: Nummer 20

0: Die hart van 'n leeuw is 8 minute oor 12 Bok van Black Splinter Niet saam met ons op die Bok Radio Top 20 hierdie week op nommer 20. Nou het ek vir jou 'n vraag en ons sê net eers baie dankie aan Steers, maar ek het een van die dinge wat ek baie min doen in die lewe is om so nou en dan 'n pizza te koop vir wegneem ete. Nee, so as weet, dit is nie 'n vreemde ding nie. Baie mense doen dit en jy het natuurlik jou gunsteling pizza en waarvan jy hou wat vir jou lekker is en wat nie vir jou lekker is nie. Maar hierdie week toe ek nou weer pizza bestel, toe het ek by myself gedink en gewonder of jy een van daai mense is wat daarvan hou om pineappel op jou pizza te sit. En vir my, ek moet nou baie eerlik wees met ek vandag sê, ek is een van die mense wat nie baie goed doen met warm vrugte nie. Vrugte wat op kos is of wat ook al. So ek wil by jou weet, sommer so meningspeiling, so opname wat ek wil doen hier vandag tussen deur die musiek, of jy een van die mense is wat daarvan hou om 'n pineappel op 'n pizza te vat, of nee, is dit een van die goed wat sê, jy sê, daar is nie 'n manier nie, no way, not for me. Maar ons gaan maak 'n draai by die winkels, en dan kom ons terug, en dan het ek vir jou nog 'n splinter nuwe treffer, wat hierdie week deel is van die top 20, ek sien hier 'n paar boodskappe wat al inkom, en jy laat weet vir my, is dit 'n ja van jou kant af, of nee, definitief nie vir jou nie, jy laat weet vir my by 074-2009-89, ja vir pineappel of pizza, of nee, absoluut glad nie, Jaku, gaan verby, los my uit, nie vir my opsit nie.
1: Lus vir daai onweerstaanbare vlam gebraaide geer waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster af bedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet 3 vlam gebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop 1 burger en kry 1 gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers Flame Grilled, it just tastes better.
2: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met varkpakke teen slegs R59.99 per kilo. Heerlike varkerbietjies teen R89.99 per kilo. Groot goue piesangstene la R12.99 per kilo. 3 125 gram bakkies plaas vars blou bessies vir R50. En 4 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R60. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
4: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
0: Jy is geskakel op Bok Radio saam met Jaco so 11 minute oor 12 en hier is heel wat boodskappe wat inkom en ek lag vir van die boodskappe. Ek vra natuurlik vanoggend vir jou na aanleiding van 'n lekker pizza wat ek hierdie week geëet het. Of jy daarvan hou om pizza op jou pineappel te vat. Met ander woorde, dan seker dan nou maar Hawaiian pizza noem mense dit seker nou maar. Nee, ek weet nie, kry Hawaiian burgers en al daai goed, maar vir my ongelukkig moet ek nou sê, dit werk nie vir my so lekker nie, maar ek weet as dit nie vir my werkie beteken dit nie, dit werkie vir ander mense nie, anders sou daar nie iets gewees het, seker, soos Hawaiian pizza en sovoorts. Maar jy laat weet vir my by 074-2009-89 of jy dink, of jou, wat jou opinie is, of jy daarvan hou en of dit 'n nee van jou kant af is. Ek wil so deur jou boodskappe gaan. En hier is 'n boodskap van Annelies wat ingekom het wat sê dat bacon en banana is lekker met extra knoffel. So dit is ook maar weer 'n warm tipe vrug, nê? Dan sê Rose vir my dat sy hou daarvan om pineappel, ham en kaas op haar pizza te vat. Nog 'n luisteraar wat gesê het mal oor haar Hawaiian pizza Ek vra gewoonlik vir jalapenos by haar sê sy die Sorita wat daar saam gesels. Dan nog 'n luisteraar wat vir my sê het Mariaan, nee, dankie. Al wat sy sê, nee, dankie. Dan het iemand ook vir my 'n gesiggie ingestuur van iemand wat bietjie naar is, so ek neem aan dit is dan ook iemand wat nie hou van pineappel of warm vrugte op hulle pizza nie. Chantel van Chatsworth sê vir my pineappel op pizza as ook pisang. Nog 'n luisteraar het gesê baie pineappel asseblief en dit kom van Susan. Susan, ek gaan nie by jou kom eet nie. Ek weier. Ek meen ons nie manier nie. Maar jy kan vir my laat weet by 0742009989. Wat dink jy? Pineappel op pizza? Ja of nee? 0742009989. Jy laat weet vir my. Intussen tyd het ek vir jou nog 'n splinte nuwe treffer hier op die Bok Radio Top 20 hierdie week op nommer 19 is Zaan Sonnekus en ook Karleen van Jaarsveld. Hulle treffer oor mekaar, het was laasweek deel van die nuwe musiek en ek het laasweek vir jou gesê, ek is mal oor hierdie liedjie, ek dink dit wys heeltemal vir my ander kant van Zaan Sonnekus, 'n kant waarvoor ek baie lief is, so geniet hierdie week se nommer 19 is Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld met oor mekaar, terwyl jy vir my laat weet op 0742009989, warm pineappel op 'n pizza, ja of nee?
5: Nommer 19

0: miljoene hande verraste. Ja, Leon Schuster hierdie week op nommer 18. Nou ek dink ek en Marnu en Nick kan 'n WhatsApp groepie begin, né? Nee?
1: Ek dink ook so. Ek dink ons moet 'n WhatsApp groepie begin.
0: Die anti pineapple op pizza.
1: Ek stem. Ja. Ek stem.
0: WhatsApp groepie, dis ons naam van ons WhatsApp groepie. Nou, ons gesels natuurlik nie net lekker kos vandag nie. Ons gesels vandag spesifiek Safari Outdoor. En jy het nou vroeër vir my genoem dat jy is besig om so 'n bietjie die Engelsman praat van renovations te doen. En vertel vir ons so 'n bietjie meer en wat behels hierdie renovations?
1: Ja, die renovations wat ons hierso tans doen is om van ons handelsmerke regtig bietjie meer 'n spotlig op te kan sit en te beaam in ons winkel. En een van dies wat ek baie opgewonde oor is en uitsien om te kry is Barber. Dit is 'n Britse maak wat ons het en dit is regtig klassiek. As jy nou aan enige iets moet dink wat heritage en 'n lekker mooi story het, is dit die brand. As jy daai klere aantrek, dan voel jy asof jy sommer daar in Engeland se Highlands in die gaan jag en gaan stap. So dit is regtig 'n baie mooi brand wat ons gaan aanhou daarso en dan van die ander wat nou ook nou bietjie meer prominent geraak het is die Valraven. Ons het 'n lekker groot dryf ook lekker om met die Blundstones te kan doen want dit is van die lekkerste skoene net om aan te trek en te begin loop. Dit is regtig ek het die eerste keer wat ek myne aangetrek het ek gedink jy weet dis daai ou ding van kom ons trap hom gou bietjie in en ek het al eerste dag gegaan en as ek net gegaan heel dag lank op hom gewees en is fantasties gewees.
0: Nou ek weet jy het ook spesifieke promosies as dit nou kom by Roak en daai produkte. Wil jy vir ons 'n bietjie daarvan noem?
1: Ja, ons het met hierdie Kersfees in Julie, dit is winter en al hierdie handelsmerke het regtig dis hoed wat uitstaan bo die ander. Dit is lekker baadjies, broeke. So tussen die verskillende handelsmerke wat ons hier het vandag is hulle wel op promosie. So dit is die perfekte tyd om te kom en jouself ietsie aan te skaf in hierdie en jouself deel te maak van hierdie avontuur leefstyl wat ons aanbied. En dit is waaroor die hele handelsmerke gaan. As jy nou almal van hulle gaan kyk en jy kyk in die spieël nadat jy dit aangetrek het, dan sien jy jouself baie in 'n sprokies, 'n verhaal wat daar afloop in Afrika of in Engeland en dis wat dit is. Jy gaan deel van die avontuur raak as jy dit aan het.
0: Ek dink, die paar keer wat ek al by Safari Outdoor was, is dit vir my een ding wat vir my altyd uitstaan, is die feit dat dit is 'n winkel wat letterlik iets vir almal het. Van die jongste kind tot die oudste persoon. En dit is 'n familie, ek wil dit in Engels sê, shopping experience. Want as ek hier rondom my kyk, sien ek 'n klomp jong seentjies, dogtertjies, wat saam mamma en pappa hier rondbal jaar. En ma en pa is besig om bietjie rond te browse. En is dit vir julle belangrik om dit so te hê?
1: Dit is vir ons uiters belangrik. En dit is iets waarna ons baie trots is dat ons dit reg gekry het. Die feit dat ons dit nie meer die gun shop net 'n manwinkel is nie. Dit is 'n familiewinkel wat kan kom, almal kan saamkom en dit geniet. Jy het even net op die klere en op die speelgoed en ons het Legos hierso, ons het alles hierso. Jou kinders kan kom en hulle kan iets vir hulle self kry of het nou vir die vrou is om net die bietjie mooier klere te kry wat vir saam die man te gaan jag. Dit raak al hoe meer gewild waar dit is nie meer net ek en my pelle gaan gou aan jag nie. Dit is 'n familieding, dit is 'n absoluut deel van dit. So ja, soos jy sê, hier om ons is families wat tans by ons net sit en dit is fantasties.
0: En is lekker om te sien, mense kom nie en hardloop net vinnig in en uit nie. Hulle kom sit hier op die banke, ervaar so 'n bietjie van die hele Safari Outdoor gevoel. As ek opkyk, dan sien ek handsakke vir die dames. Hier is allerhande interessante boeke, kos, items en is net 'n lekker shopping experience, wil ek sê. Ja. Wat is julle handelsure?
1: So Dit is 'n passie wat ons het in ons maatskappy self is om hierdie familie te dryf en soos jy nou hierso sê, ons sit hierso in die tussen die boeke en ons het 'n klein deli hierso en die hoeveelheid keer wat mense net inkom en die tyd hier geniet by ons, dit is nie net jy gaan hardloop in en uit, ons probeer jou regtig dat die moeite werd maak om al die pad na ons te kom.
0: Tot hoe laat is julle oop?
1: So vandag is ons tot 2 uur toe oop. Op Sondag is ons van 10 tot 1, so jy kan by ons kom kuier op die Sondag en dit is ook een van die lekkerste tye om in te kom en die tyd hier te spandeer en aan die week is ons oop van 9 tot 6. En dan kan ons julle altyd hier sien en julle is altyd welkom.
0: Daar het jy dit. Nou ja, intussen kan jy vir ons 'n pizza gaan kry sonder enige pineappel op.
1: Definitief.
0: Dan sien ek jou oor 'n uur.
1: Lekker.
0: Daar sê, maar nou altyd lekker met hom te gesels hier op Bok Radio. Jy kan met my gesels op 074-2099. Sê vir my, wat dink jy van daai pineapple op 'n pizza? En ek moet so versigtig wees wat ek nou sê, want dit, ek vermoed ek het myself als in die hoed gegooi vir 'n wooden mic toekenning later hierdie jaar. Maar intussen tyd, hierdie week se nommer 17 behoort aan die piesangskille met Duikweg, vreemdeling. Nommer 17.

0: Dis die piesangskille met duik weg vreemdeling en ek lees van jou boodskappe wat ingekom het rondom daai pineappel op 'n pizza. En hierdie luisteraar sê vir my nee dankie Jaco, ek stem saam met jou. Dan het Joan vir my laat weet ek ken baie mense wat wel pineappel op pizza eet en ek is een van hulle. So dis maar eintlik 'n verskil van smaak en opinie. Ja, dit is so en dit is ook nog die hele tyd gesê het. Dis nie te sê omdat ek nie daarvan hou nie dat niemand anders hoef daarvan te hou nie. 'N Mens het mos nou maar jou sekere smaak en geure waarvan jy hou in die lewe. Ongelukkig is warm vrugte nie een van daai dinge vir my nie. Veral nie 'n warm soggy piesang of pineappel op 'n gereg nie, dit is maar net my opinie. Maar kom ons kyk wat sê van ons luisteraars nog. Is Andre, hy sê ek verstaan as jy Italiane wil kwaad hê, vra om pineappel op jou pizza te sit. Daai het jy dit. Stem saam met jou. Dan nog 'n luisteraar wat sê ek hou van 'n pineappel pizza. Ek hou van ham en kaas pizza. O, hy sê hy hou nie van 'n pineappel pizza nie. En dan nog 'n luisteraar wat hier vir my gesê het dit maak nie vir hulle saak nie, Kathleen, sy sê sy eet enige iets, enig alles sal vir haar werk op 'n pizza. Dan Dion sê sy vir my, so nee, daai ou wat dit uitgedink het, moet aan sy tone opgehang word. Ja, interessante opinie, Dion, dankie. En nog 'n luisteraar, David en Elise Storm, wat vir my gesê het, pineapple op 'n Hawaiian pizza, verseker. En dan het Susan vir my gesê, sy gaan vir my chicken and mayo gee met feta op my pizza. Jy kan maar, jy mag maar hoor Susan, jy kan vir my laat weet op 074-2009-89. So van een ding na die ander en dit is natuurlik amper tyd vir Bokkies 2026. En ek is super opgewonde daaroor, Grand West Grand Arena op 15 November. En hierdie jaar gaan ons dinge so klein bietjie anders doen as dit kom by die Bokkies. Ons maak dit jou Bokkies. En ek wens ek kom met jou deel al die opwinding wat in die gange aan die gang is hier by Bok Radio, maar ek mag nie en ek wil nog nie en ek kan nog nie vir jou sê nie. Al wat ek vir jou wel kan sê is, kry jy jou kaartjies. Jy wil daar wees hierdie jaar. As jy vir geen ander rede wil kom nie, dis die dag wat jy ons as omroepers op ons beste gaan sien. Op ons mooiste, die manne almal in hulle pakke en die dames in hulle rokke en jy gaan vir ons daar te sien kry by Grand West Grand Arena. Kry jou kaartjies, moenie te lank waggie. 15 November by Grand West Grand Arena, Bokkies 2026. En as ek jou nog nie genoeg oorreed het nie, luister hierna wat sê ons luisteraars.
1: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die Bokkies is in een woord, magnificent.
4: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bok Radio.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
7: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
8: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
0: Jy is op Bok Radio saam met Jaco en is tyd vir hierdie week se nommer 16 op die amptelike Bok Radio Top 20. En hierdie week se nommer 16 behoort aan Jan Raap met sy liedjie Juist die Antwoord. Terwyl hierdie week se nommer 15 behoort aan Rooksyn en Early Bee met hulle treffer Halfpad. Dit is jou nommer 16 en 15 treffer. Jy is op Bok Radio saam met Jaco tot en met so 2 uur. Kyk ons regstreeks hier van Safari Outdoor af. Dis die plek waar jy vir ons kan kom hallo sê vandag. Maar hier is hierdie week se nommer 16 Jan Raap, jy is die antwoord. En jou nommer 15 treffer Rooksyn en Early B met Halfpad.
8: Nommer 16.

Bok Radio. Saam met Jaco de Villiers. Nommer 15.

0: Is rook sein. Early B. Halfpad. Ja, dit is sulke tyd. Ons gaan gou vinnig 'n draai maak by die winkels en dan tyd vir hierdie week se nommer 14. Maar hier is nog 'n paar boodskappe wat ek gou wil lees. Ek sien dat Anne Marie het vir my gesê ek hou van pineapple op pizza. Pizza is dan nie so droog nie. Geniet ook piesang saam met bacon op pizza. So daar is nog iemand wat daarvan hou. Dan het Adel vir my gesê nee vir pineapple, maar ja vir piesang. Niks lekkerder as bacon en banana nie. Daar het jy dit. Kom ons kyk gou wat sê van nog van ons luisteraars oor daai hele debat rondom. Ek weet dis 'n eeuwelange debat al rondom pineapple op 'n pizza. Hendrik De Plooy daar uit Limpopo se wêreld sê vir my, ek is nie 'n voorstander van pizza as 'n reël. Dis geen pineapple of enige iets soets indien ek wel pizza eet nie. Wel soveel moontlik vleis, tamatie en kaas. Nou moet ek vir jou sê en ek gaan nou nie hierdie plek se naam noem nie. Maar ek het daar's 'n paar takke van hulle reg oor die Kaap, maar daar is 'n spesifieke pizza plek wat die lekkerste dessert pizza's doen. En hulle het drie verskillendes van hulle op die spyskaart. Die een is 'n een wat peppermint crisp op het met so lekker saus. En dan was daar ander een wat Milky Bar op het met gekrummelde tennisbeskuitjies wat ook baie lekker is. En dan is daar een wat sjokoladesaus op het en ook Smarties. So die probleem lê nie met die soet goed op die pizza vir my nie. Dit lê met die warm vrugte of dan die vrug op 'n pizza vir my. Maar jy kan my selfs op 0742289. Ek gaan nou as ek terugkom ook 'n bietjie meer vertel oor môre se Bokradio Gold en al die skeuntjie later gaan ons ook weer gesels met Marno en jy kan intussen tyd nog hier 'n draai kom maak tot en met 2 kuiertjie saam met jou by Safari Eldorado in Stellenbosch. Dis waar jy vir my kan kom hallo sê, maar nou is dit eers tyd dat ons 'n draai gemaak by die winkels.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs R5,999 en bespaar R1,500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Centre.

0: Dis so 12 minute voor 1 uur op Bok Radio saam met Jaco en nou tyd vir hierdie week se nommer 14. Nou hierdie week se nommer 14 is 'n voormalige nommer 1 op die Bok Radio Top 20 en sy naam is Christyn en die liedjie se naam is Ek kom jou haal hierdie week op nommer 14. En dan hierdie week op nommer 13 het ons vir Adam Tas met 'n baie mooi lied en 'n diep liedjie eintlik en die liedjie se naam is Die Hoekoms. Daai vraag wat ons baie keer vra, nee, hoekom dit? Hoekom dat? Hoekom werk dit so uit? Hoekom het dit so uitgewerk? Adam Tas hierdie week op nommer 13 met Die Hoekoms. Jy is op Bok Radio, dis die Bok Radio Top 20 regstreeks vanaf Safari Outdoor in Stellenbosch.
1: Nommer 14.

nommer 13. Jaco de Villiers op Bok Radio.

0: Adam Tas met sy treffer Die Hoekoms hier op Bok Radio se Top 20. Dit was hierdie week se nommer 13. Voordat ons winkels toe gaan, wil ek gou met jou gesels oor môre se Bok Radio Golden Oldies. Elke Sondag tussen 10 en 2 het jy die geleentheid om saam met my te kuier en dan, soos ek nou maar elke keer vir jou sê, werk dinge so klein bietjie anders. Hier in hierdie program fokus ons natuurlik op die nuutste en nuwe musiek, maar op 'n Sondag tydens die Bok Radio Golden Oldies dan is dinge so klein bietjie anders te om. Dan fokus ons weer op die musiek wat jy al amper vergeet het. Verkieslik hier, kom ons maak dit nou maar tussen die jare 50 en dalk 1995, speel ek vir jou musiek en ek vertel vir jou lekker stories, interessanthede oor die kunstenaars en môre het ek natuurlik weer soos elke ander Sondag het ek vir jou 'n mini konsert, 11:15 en hierdie week behoort die mini konsert aan 'n baie bekende groep met die naam BZN. Nou, hulle is natuurlik 'n groep wat deur die jare baie lekker musiek gemaak het en ons hoor nie meer so gereeld hulle musiek op radio nie, so ek gaan môre vir jou so 'n bietjie meer vertel oor BZN. Ek gaan vir jou 3 liedjies van hulle speel in 'n ry, vir jou so 'n bietjie van 'n konsert ervaring gee, waar jy jouself kan indink dat jy daar gesit het tydens 'n konsert van BZN. So maak seker, jy skakel môre saam met my in tussen 10 en 2, en as jy spesifiek wil inskakel vir die mini-konsert, dan is dit 11:15, maar intussen tyd ook baie ander lekker musiek môre tussen 10 en 2, en ek kan ook vir jou sê, dat môre het ek weer 'n gas by my in die ateljee, wat haar 3 van haar beste treffers met my kom deel, en dan net natuurlijk hier by 1:30 se kant op 'n Sondag voor ek groet, dan gaan ek en Stefan so 'n bietjie kop aan kop rondom daai nommer 1 treffer waar jy ook die geleentheid het om te stem vir jou nommer 1 gunsteling treffer wat jy wil hoor voordat ek huis toe gaan op 'n Sondag. So Sondag tussen 10 en 2 Bok Radio Golden Oldies, jy wil dit nie misloop nie. Baie dankie ook aan Steers wat seker maak dat ek en jy kan lekker saam kuier op 'n Saterdag tussen 10 en 2.
1: Craving that flame-grown flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get 3 flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
0: Jy is op Bok Radio is 1 uur en jy het nou geleentheid om te luister na hierdie week se nommer 12 en hierdie week se nommer 11 regstreeks hier vanaf Stellenbosch Safari Eldor, nog so 'n uur van saamkuier hier by hulle en kom maak 'n draai, kom sê vir my hallo en kom kyk na al die spesiale aanbiedinge wat hulle het. Kersfees in Julie hier by Safari Eldor. Hierdie week se nommer 12 behoort aan Bartu met sy treffer Spore. En jou nommer 11 treffer hierdie week is Tashay met haar liedjie met die naam Bid. Hier is het, jou nommer 12 en 11 op die Bok Radio Top 20.
4: Nommer 12.

0: Is daar Shay wat sê sy sal bid vir jou hierdie week se nommer 11. Dis nou sulke tyd. Dis tyd vir hierdie week se top 10. Kan jy dit glo? Tyd kom al hoe nader aan hierdie week se nommer 1 en gaan ons 'n nuwe nommer 1 hê? Dis die groot vraag. Jy gaan nog so rukkie met ingeskakel bly intussen tyd. Baie dankie steers. En nou tyd vir hierdie week se nommer 10. Hierdie week se nommer 10 behoort aan Droomsindroom en Bernice West wat hierdie week op nommer 10 beland met hulle treffer getiteld Toelaat.
1: Hierdie program word geborg deur Steers. Flame Grilled, it just tastes better. Nommer 10.

0: Radio. Is 13 minute oor 1, jy is op Bok Radio saam met Jaco regstreeks hier vanaf Safari Outdoor in Stellenbosch en ons het nog so 45 minute omtrent van saamkuier oor en jy kan nog steeds 'n draai kom maak en kom kyk na al die spesiale aanbiedinge rondom Kersfees in Julie. Nou eers tyd vir hierdie week se nommer 9 en ook hierdie week se nommer 8. Nou hierdie week se nommer 9 behoort aan 'n voormalige nommer 1, Janita Du Plessis met Bly in jou bak. Ek jok, sy was nie nommer 1 met hierdie een nie, maar sy het al 'n paar nommer 1 treffers op die Bok Radio Top 20 gehad. Hierdie week beland sy op nommer 9 met Bly in jou baan en hierdie week se nommer 8 behoort aan 'n voormalige nommer 1. Daai het jy dit Dirk van der Westhuizen met Amper hierdie week op nommer 8. Maar jou nommer 9 treffer sê so mooi. Jy moet net dit sê, sê Bly in jou baan.
1: Nommer 9.

0: Dis Dirk van die Westhuizen met Amper. Ja, is 21 minute oor 1 en ek het hom weer hier so by my. Hallo Marno.
1: Hallo Jacob.
0: Welkom terug.
1: Dankie.
0: Het jy, waar is my pizza?
1: Hulle maak hom.
0: Sjoe, dit vat maar lang. Weet jy, waar bestel jy nie, maar...
1: Dis omdat hulle nie die pineapple hoef op te sit nie, dan moet hulle actually die vleis gaan source nie.
0: Oh ja, ok, nie het een antwoord vir alles, maar dis ok. Nou, iets waar jy baie antwoorde het, is natuurlijk die kursusse wat jy gereeld aanbied hier so by Safari Outdoor. En ek praat specifiek hierdie keer oor die herlaai kursus. Nou, vertel gou vir ons 'n bietjie meer daar oor, dit vind die 12de September plaas.
1: Ja, dis die 12de September hier by ons in Safari, dis gelukkig op 'n Saterdag, soos 'n dag soos vandag. So dit is 'n heerlike dag om dan in te kom en hulle praat en werk deur alles rondom herlaai. So die man wat nog nooit geherlaai het nie en regtig die kennis wil gaan kry, hoe werk dit, waaroor gaan dit, watse stappe moet ek volg, wat het ek nodig, dit is ideaal vir hom. Maar in dieselfde tyd is die kursus so gemaak dat as jy al herlaai het en jy wil daai ekstra kennis boop opdoen, dan kan jy ook kom. So dit is nie net vir die beginner of die expert daar buiten nie, dit is, as jy meer kennis wil opdoen en jy het vraag wat jy wil vraag en jy wil meer in diepte daardoor werk, dan is dit die kursus vir jou. So die kursus is ideaal geskryf en op die dag gaan jy lekker hands-on betrokke wees, jy gaan fysisk die goeder self deur hardloop, het gaan nie net daar in die klas sit en hoor hoe iemand dit vir jou verduidelik nie, jy gaan fysisk daarmee werk self. En ek dink dis die belangrike ding.
0: So ek neem aan, dit is 'n redelike beperkte aantal mense wat kan kom.
1: Dit is 'n beperkte aantal mense, ons het net plek vir 10 mense,
0: okay.
1: En ek dink daar is reeds al, ek dink 3 spots wat gevat is, so hy raak vinnig vol, ek het gelukkig donderdag daar oor gepraat en ek het gesien dat al sommer dadelik weer 'n paar mense ingespring en ons gekontak daaroor, so dit is definitief iets wat mense daar buite dan soek, so hulle wil dit doen, hulle het dit die kans om dit nou by ons te doen.
0: Natuurlijk is dit Christian Klint wat dit aanbied, nee?
1: Christian Klint is die persoon wat dit gaan aanbied, hy is ons groepse herlaai kennis expert, as ek het nou maar so kan noem, ons aankoper op al die herlaai goeders. So hy is die ou wat dit gaan aanbied en deur hardloop en dis wat dit lekker maak, is as jy enige vrae het, dan kan jy hom op die spot vra en jy kan lekker detail van hom af terugkry rondom herlaai.
0: So dit jy kan natuurlijk dit gaan ook bespreek, jou plek bespreek op Safari se app, nee?
1: Yes, soos ons vroeger gepraat het, op die Safari Outdoor app kan jy ingaan en by die events kan jy nou gaan deursoek en soek vir die herlaai kursus wat daar gaan wys. Andersens is jy welkom om in te kom as jy met ons in persoon wil praat en die laaste 2 vraagjes wil vra rondom wat dit is en wat dit behels, of jy kan ons ook net bel en die bespreking maak. So ons is daar om jou te help of jy op enige platform ons kontak.

0: Dit is altyd lekker om by julle te kuier, maar nou, net is nou die laaste keer dat ons chat vandag. Wil jy graag net gaan vir die luisteraars net weer verduidelik waar julle is en as daar nog so iets is wat jy vir hulle wil sê rondom die hele Kersfees in Julie, is jy welkom.
1: Ja, ek gaan maar net weer die mense herinner, Kersfees in Julie is tot die 2 Augustus toe. So, dit is nog die hele week, maar ek weet dis 'n besige skedule daar buite, so maak maar die moeite en kom maak 'n draai hier by ons. Ons is geleë hier op die hoek van die R304 en Bottelarypad. Ons is ideaal geleë hierso tussen die Astron en die Spar, so jy kan inkom, jy kan jou jaggereedskap en alles kom koop, jy kan gou in kruideniersware koop, jou bakkie vol maak en dan kan jy weer die pad vat, so ons is regtig hierso en maklik om te kom. So die ander opsie is jy kan ons skakel op 086-111-4330 en dan kan jy met ons ook daar praat.
0: Nou het jy dit. Nou ja, baie dankie Marno, dankie aan jou span dat jy altyd vir ons so welkom laat voel en dit is my altyd een van my gunsteling. Ek kan vir almal by Bok Radio gaan vra as hulle vir my sê gaan na Safari Outdoor toe, dan raak ek baie opgewonde. So well done aan julle span en ja, maar in elk geval, al wat ek vir jou wil sê is, ek het vir jou liedjie wat deel is van die Bok Radio Top 20 en dit pas so mooi by jou. En dit is hierdie week se nommer 7. Dit is 'n liedjie van Danny Smoke en die liedjie se naam is Naam Weggooi.
1: Naam Weggooi. Ja, sy, dis my liedjie daai.
0: Marno, dankie, dit was lekker om met jou te gesels.
1: Dankie.
0: Daai het jy dit, dit was Marno, jy kan vir hom kwal huis. Hallo sê hierso, intussen tyd, Danny Smoke se Naam Weggooi hierdie week se nommer 7.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Timbakor! Versprei die nuus. Timbakor het al eerste groot Timbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiwitslot 10, Okavango Park. Nou by Timbakor, meer as ooit tevore. Van pale, strukturele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-projek aanpak, Timbakor het alles wat jy nodig het. Timbakor Retail Store, splinternuut. Kiwitslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
4: Ah, yeah!
5: Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
7: Ook op Bok DFV.
8: Nommer 7.

0: is Danny Smoke met sy treffer Naam Weggooi. Ja, is 29 minuut oor en jy is op Hok Radio en ons het nog so 'n rukkie van saamkuier oor hier by Safari Outdoor. As jy in die omgewing is, kom sê vir my hallo asseblief. Dian Roo hierdie week op nommer 6 met sy treffer Die Ergste. Ons kom alle nader aan hierdie week se nommer 1 en die vraag is natuurlik, gaan ons hierdie week 'n nommer 1 het wat splinternuut is? Wel, miskien, miskien nie. Ek weet, jy weet ongelukkig nog nie. So jy gaan nog so rukkie met ingeskakel bly. En ja, ek gaan nie veel meer as dit sê nie, maar hierdie week se nommer 6 behoort aan Dian Roo met Die Ergste.
1: Nommer 6.
2: Is warm in Kaapstad.

0: is hierdie week se nommer 6 behoort aan Dion Roo met die ergste. Is so 27 minute voor 2, dan gaan ek vir jou die nuus om 2 lees en net daarna tyd vir wiele 2 wiele en dan so klein bietjie later ook die beurt van Etienne Venter. En Etienne gaan ook môre middag so hier by 1:30 se kant 'n draai by my kom maak in die ateljee en dan gaan ek so bietjie met hom ook gesels daar op die lig. So maak seker jy mis nie môre se program saam met my tussen 10 en 2 op jou beter alternatief Bok Radio 98.9 FM, die Golden Oldies elke Sondag tussen 10 en 2. Ons gaan vanaf winkel toe en dan tyd vir hierdie week se nommer 5.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met Smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan Smartsync.
3: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: 98.9 FM Bok Radio.
0: Bok Radio 98.9 FM sal my Jaco al nader aan hierdie week se nommer 1. Hierdie week se nommer 5 behoort aan 'n man wat al vele nommer 1s op die Bok Radio Top 20 gehad het. Sy naam is Kurt Darren. Hierdie keer is hy natuurlik op nommer 5 met 'n baie lekker langarm liedjie. Die liedjie se naam is Langarm en Liefde. Kurt Darren hierdie week op nommer 5.

0: Dis hierdie week se nommer 5, dit is niemand anders as die man homself, Kurt Darren, met lang arm en liefde. Nou, 'n man wat gisteraand vir Heroes aan die brand gehad het, is 'n man met die naam Bartu. En hy is op hierdie stadium op 'n baie groot hoogtepunt in sy musiekloopbaan. En hy het baie nuwe liedjies wat hy uitbring, saam met ander kunstenaars ook. Maar hierdie week is hy op nommer 4, hierdie keer met sy treffer Sink in die Hemel In. Wat hierdie week jou nommer 4 treffer is, is op die amptelike Bok Radio Top 20. Al nader aan hierdie week se Top 3.
1: Nommer 4.

0: is Barto met Sink in die Hemel in 17 minute voor 2. Daai was jou nommer 4 treffer gewees. As jy nou nog nie jou plek bespreek het vir volgende jaar se bokboot nie, wil ek vir jou aanraai om dit so gauw as moontlik te doen. Daar, ons het hierdie week van die kunstenaars bekend gemaak. Ek weet daar's nog so 'n paar wat ons so klein bietjie naby aan ons bors hou, nog nie vir jou wys nie. Ons gaan dit binnekort doen, maar bespreek so lank jou kan jy. Dit is een groot partytjie daar op die water, saam met die bokspan, saam met van ons land se beste kunstenaars volgende jaar op die bokboot 2027. Jy kan net hierna luister as jy nog nie weet hoe om jou kan jy te bespreek nie. Gaan ek nou vir jou deur middel van 'n advertensie dit laat bietjie duideliker maak. En dan natuurlik ook baie dankie aan Steers. Hulle is die mense wat seker maak ek en jy kan elke Saterdag tussen 10 en 2 lekker saam met mekaar kuier met net die beste musiek. Gaan maak 'n draai by jou naaste Steers. Ek, soos ek nou hier sit, lus vir 'n lekker burger. Nie Hawaiian een nie, net 'n gewone een.
1: Craving that flame-grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get 3 flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
2: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Net vir jou. Bok Radio.
0: Bok Radio net vir jou en tyd vir jou nommer 3. Ja, kan nie glo nie, is amper groetheid van my kant af. 4 ure wat verby gevlieg het, maar hierdie week se nommer 3 behoort aan 'n dame wat definitief ook die musiekwêreld aan haar voete het. Haar naam is Demi Lee Moore, sy is hierdie week op nommer 3 met haar liedjie Daai Gevoel.
3: Nommer 3.

0: Dis Demi Moore, hierdie week se nommer 3. Nou tyd vir hierdie week se nommer 2. So hierdie week se nommer 2 behoort aan laas week se nommer 1. Dit beteken ons het 'n splinter nuwe nommer 1 waaroor ek super opgewonde is. Ek kan nie vir jou vertel nie, maar kom ons begin nou maar eers met hierdie week se nommer 2. Hierdie week se nommer 2 behoort aan Jan Blom. Laas week op nommer 1 met Beautiful Jy net so mooi liedjie. Kyk na die musiekvideo as jy ingeskakel is op Bok TV.
1: Nommer 2.

0: is Jan Blom met Beautiful Jy hierdie week se nommer 2. Dis sulke tyd, dis tyd vir my om vir jou totsiens te sê en ook om vir jou te groet. Dit was vir jou baie baie lekker gewees om die laaste 4 uur hier by Safari Outdoor te kuier en ek wil baie dankie sê aan Marno en sy vriendelike span wat dit altyd vir my so lekker maak hier. Baie dankie aan Gerard Skaap wat daar in die ateljee seker gemaak het dat ek nie te sleg klink op die lig nie en dan ook baie dankie aan Reinhard wat seker gemaak het alles loop mooi lekker hier by die buiteuitsending. En dankie manne, altyd lekker om saam met julle te werk. Nou is het tyd vir hierdie week se nommer 1. En ek gaan dit aankondig, want dit is een van my absoluut gunstelinge en jy kan nou 'n paar weke terug gaan en gaan dink wat ek vir jou gesê het so 'n paar weke terug oor hierdie liedjie, dat dit nommer 1 gaan word. Want dit is een van daai treffers wat hierdie vrou vrygestel het en ek sê weer, in my opinie, die nommer 1 Suid-Afrikaanse vroulike stem op hierdie stadium. Dis net my opinie, nie Bok Radio se opinie, net myne. En ek het hierdie week die voorreg gehad om so 'n bietjie met haar van lig af te gesels, omdat ek geweet het ek gaan nie vir haar kan skakel vandag nie. En hierdie week se nommer 1 behoort aan 'n dame met die naam Taryn Lamb, met lang pad na die hemel, en dit is wat sy te sê gehad het hierdie week.
1: Aan my boekfamilie, wow julle, hierdie is crazy. Ek dink nooit 'n lied behoort net aan die kunstenaar nie. Dit behoort aan elke mens wat hom nodig gehad het. So baie baie dankie dat julle hierdie lied julle eie gemaak het. Ek hoop dit sal jou altyd herinner dat jy nooit alleen stap nie. Ek stuur jou baie liefde. Have a beautiful day. Mwah.
0: Daar het jy dit. Dit was Taryn Lamb herself wat sy te sê gehad het oor haar nommer 1 treffer hierdie week, Lang pad na die hemel. Sy verdien dit. Wat 'n nederige dame. En toe ek met haar gechat het hierdie week, was sy oorstelp van vreugde, maar ook van dank aan die Bok Radio luisteraars. So as jy ooit vir Taryn Lamb iewers raakloop, gee net vir haar 'n lekker drukkie. Sy verdien dit. Lang pad na die hemel hierdie week se nommer 1. Ek sien vir jou môre tussen 10 en 2. Mag jy fantastiese Sondag, ag Saterdag verder hê. Sien jou môre op die Sondag. Van my kant af liefde en groete. Bye bye en ek speel uit met hierdie week se nommer 1.
2: Die Bok Radio Top 20 treffers. Die week se nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio, hoofdrakke.
1: In jou nuus om 2, die regering rig 'n ernstige waarskuwing teen aanvalle op wetstoepassers en Roemenië skiet 'n tweede hommeltuig af wat sy lugruim skend.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die regering sê enige aanval op lede van die Suid-Afrikaanse polisiediens of ander wetstoepassingsagentskappe sal met die volle mag van die wet te doen kry. Hy het beloof om beslissend op te tree om wetstoepassingsbeamptes te beskerm en te verseker dat diegene wat verantwoordelik is in hegtenis geneem en vervolg word. Dit volg na verskeie onlangse gewelddadige getekende aanvalle op polisiebeamptes in verskeie dele van die land. Adjunk-regeringswoordvoerder William Baloyi sê aanvalle op wetstoepassing is aanvalle op die gesag van die staat en sal nie geduld word nie. Die Forum for South Africa is teleurgesteld oor die hofinterdik wat die parlement se artikel 89 ambtsklagverrigtinge teen president Cyril Ramaphosa staak. FOSA sê die besluit stel die verantwoordbaarheid uit wat Suid-Afrikaners verdien en voer aan dat Ramaphosa het voldoende geleentheid gehad om die onafhanklike paneelverslag vroeër te betwis. FOSA se woordvoerder Tebogo Mashipolani het die howe versoek om die hersieningsaansoek dringend af te handel sodat die parlement die ambtsklagproses kan hervat. Roemenië sê hy het 'n tweede hommeltuig afgeskiet wat die land se lugruim naby die grens met Oekraïne geskend het. Die voorval het in 'n uilbevolkte gebied plaasgevind. Roemeense aanklaers wat die wrakstukke ondersoek het, sê die eerste hommeltuig was van Russiese oorsprong en is gister deur die NAVO-staat afgeskiet. Die Roemeense Ministerie van Verdediging het gister radarstelsels het die jongste lugruimskending om 8:22 plaaslike tyd opgemerk. 2 F-16 vegvliegtuie is daarna ontplooi om die hommeltuig te onderskep en af te skiet. Ten slotte net weer die hoofnuus, die regering rig 'n ernstige waarskuwing teen aanvalle op wetstoepassers. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuushoofbulletin volg môreoggend om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Buch dir 4. Villa, du ihr Villa.

0: Wiele, twee wiele.
1: Nou, as jy daai klokke hoor, weet jy, dis tyd vir wiele, twee wiele, en ek is Janette, en saam met my is Kol. Hallo julle.
2: Hallo, hallo, altyd lekker om saam te kuier.
1: Kom, ek sê vir jou, waarna kan jy uitsien? Ons het drie padtoetse. Ons gaan wegspring met Mercedes-Benz GLC 300D, dan gaan ry ons met 'n bakkie. Dis een wat nogal redelik opslaa veroorsaak, en dit is die Kia Tasman, en dan het ons ook die Renault Captur, en Mike en Nicole vat ons reeds daar op 'n rit saam met hulle in die kar. Dan gaan Nicole by die bekendstelling wees van General Tyre se nuwe band wat hulle bekend gestel het. Hulle noem dit die New Grabber Cross IS, en hy gesels met Ryan Visagie, wat die produkkommunikasiebestuurder by Continental Tyres is, so jy wil ingeskakel bly daarvoor, en dan bietjie motorsport aksie, dit was die volgende ronde van die nationale tydren kampioenskap genoem die GR Legends, en ons gesels met Mark Jones van The Citizen, en ja, hierdie was nogal 'n tuimeltruin van op en afs, maar kom ons spring weg, Mercedes-Benz se GLC 300D, en Karl, jy het nogal lekker lang pad aangedurf met hierdie wa.
2: Ek kyk net, ons het altyd hierdie ding, wanneer ons in 'n voertuig klim, dan dink ek, ou reg, ek wil nie kyk wat hy kos nie, ek wil hom eers ry, en dan heel aan die einde, dan vat jy daai pryslys om te kyk, maar is die rit nou dit werd? En het maak het baie moeilik. Interessante ding hier is dat hierdie GLC se prys is afwaarts aangepas, as jy verstaan wat ek bedoel. Dit beteken hulle maak het nou so bietjie meer bekostigbaar, want sy groot kompetisie, soos ons maar weet deur die jare, sal iets wees soos jou BMW X3. Altwee is Duitse voertuie, so hulle is maar ek wil nie sê verhandig nie, maar jy sal verstaan wat ek bedoel. Maar wat 'n lieflike voertuig, vandat ek ingeklim het. Nou kyk, jy kyk na 'n 2 liter diesel engine, turbo aangejaag natuurlik, 198 kilowatt, 550 newtonmeters wrinkrag, maar het ook so 48 volt, noem hulle dit, is amper soos die Hilux ook het, elektriese bystand wat jy kan kry, wanneer vir jou extra 17 kilowatt gee, as jy jou voet neersit, en van die lyn af so extra 200 newtonmeters wrinkrag, nou dis heel wat.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
1: Hierdie week vir Wiele Toe Wiele gaan rits ek rond Mercedes-Benz GLC 300D. En ek moet vir jou sê, ons het om 'n lekker lang pad gery in die dorp en dit was net vir my trokke verby gaan, ons almal ken trokke. As jy die lang pad wil aanvat, nee, en hierdie kar en jy het soveel geld om weg te sit, ek gaan nou vir julle sê, dan is dit definitief 'n moed om na so iets te kyk, want dit is... Definitief Mercedes-Benz is goeie kwaliteit. Het was vir my tyd gewees een paar jaar terug wat Mercedes vir my so bykie amper nie die pad byster geraak het nie, maar jy het nie heeltemal die kwaliteit gevoel nie. Nou weet jy dit.
2: Nee, ek stem absoluut daar met jou saam. Nou kyk, ek het nie so baie tyd met ons spandeer nie, maar jy kry absoluut die gevoel as jy binnen in die voertuig klim van En ek wil sê, hy gly oor die pad. Dis letterlik asof hy net wil aanhou hardloop. Ek sal Johannesburg toe van die Kaap of Johannesburg toe in terugry met gemak.
1: Ja, kyk, is definitief besigheidsklas wat jy vlieg of ry, as jy het nou so wil noem. En binnenruim fenomenaal, goed uitgeleid, baie gerieflik. Ons het op die tyd gery, het ek gery met, ons was 5 volwassene mense in die kar gewees. Van dit kussings gehad waarmee hulle geslaap het. En al sekere tipe goed het, allemaal was gemakkelijk. Jy weet, jy kom baie keer by 'n plek, en voel jy so'n bietjie vuisvoos, jy weet, as jy ver gery het, dan jy is moeg, en hier is net een van die karre wat jy uitklim. Die ander is, hierdie kar raak ook nie moeg om te ry nie, want sy rykafstand is fenomenaal. Ek het dan nie gekyk, heeltemal wat jy op 'n tank kan kry nie. Elke nou en dan kry ons voertuie wat jy sukkel om die kar leeggery te kry. Nou, ons kry gewoonlik 'n voertuig vir 7 dae, wat nogal heel wat is, en as jy redelik lang pad inwerk en al die type goed doen, is dit net ongelooflik. En dit is die snaaks om in hierdie kar, nou GLC, sê vir jy is een C-klas, om in so'n kar grote rugge SUV, ek sal sê half middelslag, sê jy dink aan X3, dan om makkelijk hier onder die 6 te kry. Dit is nou liter per 100. Nou vir so'n kar is dit regtig bittergoed.
2: Ja, natuurlijk die lieflike gladde diesel engine wat ook bydra daartoe. So doen jy self een gins en gaan loer bykie op ons Wiele Twee Wiele Facebook bladsy. Hoe lyk hierdie Mercedes-Benz GLC 300D? Maar ja, die prys.
1: Ja, jy kry die AMG ene wat jy so 1.35 miljoen gaan kos. En dan kry jy intreevlak een vir 1.1. Wat natuurlik meer in het is wat jy regtig eindelijk gaan nodig hê, maar as jy nou daai ekstra R250.000 het, dan moet jy dit maar neersit. So, dis iets om na te kyk in 'n wêreld waar ons nou lewe waar R1 miljoen iewes skielik vir 'n luxe kar normaal is. Ja, definitief iets vir jou kortlys.
2: En interessant dat die prys reeds afwaarts aangepas is.
3: Kry jy soms daarie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8 uur die oggend tot 5 uur die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-11-8000, besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88-0000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
5: Come on, come on, turn the radio.
6: Die beter alternatief. Net vir jou op radio.
0: Jy is ingeskakel by Bok Radio, dit is Wiele Toe Wiele.
2: Maar goed, nou vir ons volgende padtoets, jylle baie sê, dis een lelike eentjie, jylle weet, ek was by die bekendstelling van hierdie fantastiese bakkie, dis die Kia Tasman, ek is mal oor hom, en moontlik ook, omdat Kia militêre voertuie bou al vir jare, en hierdie bakkie laat my so aan 'n militêre voertuig dink, so ek is mal oor hom. Maar Karl, jy het nou baie tyd met die Kia Tasman spandeer, en kom ons gesels gou, wat was jou ervaring?
1: Ja, as net die een waarmee ons rij is natuurlijk een met al die terlantijnkies in. So, weer as een paar modelle in die modelreeks. Nou kyk, ek die eerste keer die bakkie sien, toe dink ek, oh nee, gids. Die buitenkant is nie vir my nie. En dan moet ek vir jou sê,
2: Die man, hy is prachtig.
1: Ja, maar dit is nou een van die goed. Is goed. So dit lyk gevaarlik. Jy moet nou net een fop ding monteer op die dak en goed, dan lyk het asof jy dier die bosse jaag en besig is met die militaire operatie. Die lekkerte van hierdie voertuig is, as jy naar binnenruim klim, dit is groot, dit is elegant, en is moeilik amper om te sê bakkie, want die voertuig ry, ek bedoel, die Tasman ry rechtig soos die SUV, en soos jy nou wel weet, Jeanette, jylle is deur sand, jylle is op teer, jylle het oortlippe geraak, en besig is met die militaire operatie. Die lekkerte van hierdie voertuig,

Dit is as jy na 'n binneruim klim. Dis groot, dit is elegant en is moeilik amper om te sê bakkie, want die voertuig ry, ek bedoel daai Tasman ry regtig soos 'n SUV. En soos jy nou wel weet, Jeanette, julle is deur sand, julle is op teer. Julle het oor klippe gery, julle het al daai goed gedoen. En spesifiek die een wat ons gehad het, die X-Pro, het 'n

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Dan spandeer ons tyd met Kia se nuwe Tasman bakkie.
2: Kom met 'n 2.2 diesel enjin uit. Jy kyk na 154 kW 441 Newtonmeters wringkrag wat hom in lyn bring met al die ander bakkies. Nou kan ek sommer die prys inbring wat 'n miljoen rand kos. So nou moet ou oop oë daarna kyk. Jy weet wat kry jy hier? Nou ons is bevoorreg genoeg wanneer ons die voertuie toets en ek het vroeër gesê ons het hulle vir gewoonlik vir 'n week. Daar ry ons alle kondisies en baie keer ry ons lang pad ook. Punt nommer 1, my brandstofverbruik was hier rondom die 10 in die pad wat ek ry wat baie in lyn is met die ander bakkies en goed wat ons ry. Die lekkerste kom in die slag as jy nou op die grond gaan ry, want dan voel dit regtig soos 'n sportnuts. Die vering is fenomenaal. Hoe jy binne in die bakkie voel en sit is regtig baie gemaklik. Selfs ek trok al goed verby vir as jy neersit, baie goeie radkas, so as jy jou voet neersit dan is hy lewendig. Daar is baie ander voertuie wat dieselfde kraglewering vir jou gee, maar as jy jou voet neersit dan is hy half so 'n bietjie lui. So hier gebeur die dinge vinnig. Die toekoms gaan vir ons vertel waartoe Kia met hierdie voertuig gaan. Want dis vir ons 'n nuwe ding. Kia is nie 'n tradisionele bakkie vir

0: gewelddadiger in ons oë nie. Daar gebeur ontsettend baie agter die lyne wat ons nie altyd in Suid-Afrika sien nie. En jy weet die Suid-Afrikaners is maar altyd lief om eerste ding af te skiet. Ek weet selfs met die nuwe Hilux, dat jy ouens wat sê, oh nee, ons hou nie van hoe dit lyk nie. Die vorige een was presies dieselfde. En op die einde dan verkoop jy goed. So, kom ons kyk wat gebeur. Dit is maar die snaakse ding, daar in die Parel waar ek gery het, wat is nogal iets wat ek gesien het, waar daar een van hierdie Tasmans gestaan.
1: Ja.
0: En hy camo bruin kleur. Jy weet die kleur wat jy moes die bakkies in kry. Maar met 'n pink strik. Op die bonnet. Dacht ek, wel, hy is een seker verkoop, baie geluk in die nieuwe eienaar, maar, ja, pink strik op so'n bakkie, want die ding lyk verskrikkelijk gevaarlik. My jongste seun is mal oor. My ander gesê, o nee, tot jou marai. Nou moet jy besluit, soos met 'n selfoon, koop jy 'n selfoon vir sy kamera, en hoe hy van buiten af lyk, in sy accessories, of koop jy hom vir doen hy wat hy moet doen. Praat lekker, vang lekker op, het 'n goeie batterijlewe, en dis maar hoe dit werk.
2: Karl, ek stem 100% met jou saam. Ja, as jy nou gewonder het waar praat ons, dit is die nuwe Kia Tasman bakkie. En hy is vir my, hy staan sy man teen die groot is, teen die nuwe Hilux, teen Ranger, teen die Amarok, teen die daai nuwe Isuzu ook. Ek dink werklik, hulle het iets hier beet en ek is mal oor die Kia Tasman.
0: Gevindig die pryse vir die intree vlak, gaan jy kyk, en dit is nou 4x2, gaan jy kyk na weet jy, die amper 700,680 daar rond, en dan vir jou top of the range en dit is die een wat ons gery het, gaan jy kyk na hier net so rapsie onder 'n miljoen.
2: Doen jou self 'n gunste, gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy, dan sien jy ook hoe lyk die nuwe Kia Tasman bakkie.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: Yeah!
6: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
7: Hey, this is Ed Sheeran.
8: I'm Pink.
9: Hey, I'm Miley Cyrus.
6: Bok Radio. Bok DFV.
0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
2: Dis nou tyd vir ons derde padtoets en Mike en Nicole vat ons saam met hulle in die Renault Captur. Manne, oor na julle.
10: Wiele to Wiele span, ek en die Engelsman Mike sit hierso in Renault se Captur. Nou, die spesifieke model noem hulle die Alpine Esprit en dit is die topmodel, nee Mike?
11: Absolutely the top one, ja.
10: So, dink nou bietjie Captur, dan kyk ons gou wat se karre vergelyk hy. Nou, ek het onmiddellik gesien, het lyk vir my Volkswagen T-Roc, maar natuurlik het ons die Chinese ook, Mike, wat se Chinese wil jy sê, ding hy mee?
11: So definitely for me, Nicole, Chery Tiggo 4 in that vein, and possibly even Jolion.
10: Haval Jolion.
11: Ja,
10: daai type kar. Maar ek wil een ding vir jou sê, ons sit nou hier so binne in die kajuit, dit is 'n middellewe kier wat die kar gehad het, dit is 'n tweede generasie, eerste generasie 2013 begin, en oorals wat jy voel, is dit is lekker, die paneelbord, die boos lekker sacht, dan het hy so mooi metaal insetsel wat so blauwerig gekleer het, dan sy so materiaal wat so gestik is, die sitplek is baie sportief, hierdie kar is in Europa gebou, en Mike, ek wil net vir jou, jy kan aansluit by my, Die karre wat van Europa kom is een stapie op as wat dies wat uit India uitkom.
11: Absolutely, Nicole. Just the build quality, the premium feel. There's no like little rattles and noises. The padding on the steering wheel is really nice. It's just like a different car to me, and it's such a pleasure to drive something that's got a lot of love in it.
10: Ja, ek moet sê, toe ek ook in die kar geklim het, en ons het baie Chinese kar in die laatste keer, en ek wil nie allemaal nie onder die selfe vaandel gooi nie. Maar wat ek gevoel het, ek in die kar klim, en jy kan het beaamlaat, jy is achter die stuur op die oomblik, alles werk net lekker, die stuurgevoel is lekker. Ek het op een oomblik gevoel, ek rij in een Megane RS, as ek so vinnig het om my gevoel het, natuurlijk, hy doen nie die kracht nie, ons kan nou oor die kilowatts, maar nie die manier hoe hy indraai, die suspensie, se demping, wat so lekker is. Ja, dit is een kar om te rij, om te geniet. Terwyl van die ander produkte, wat ons kan noem, is meer soos een ijskas. Hy werk, maar dit is nie baie opwindend nie.
11: Boring, ja.
10: Ja, vertel gaf ons, wat is die engine uit die karretje?
11: So this one is an Alpine, which is Formula 1 based. It's also got a Formula 1 scoop in the front. So 113 kilowatts, 270 newton meters, and a 7-speed dual clutch. And I must say, the communication between gearbox, throttle and steering, absolutely years ahead of what we've been driving previously.
10: Ek voel dieselfde. So ons ry nou hierso en die rit is regtig goed. Die indraai is lekker.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: En Mike en Nicole vat ons saam met hulle in die Renault Captur.
2: Net gou 'n bietjie interessant, daai Indian 1.3 turbo petrol word ook gebruik deur Mercedes. Ja, so Mike, ons het 'n bietjie navorsing gedoen. Wat se modelle is almal in Mercedes gebruik om?
3: So definitely the A-Class and the GLA would use this 1.3 litre turbo.
2: Ja, CLA, GLA, A-Class, so daar het jy dit. Die Indian loop selfs in Mercedes, natuurlijk hulle het daai verhouding. En verder as ek hier om my kyk, T-Roc, ek dink altyd so die grootte, T-Roc is basis die Golf wat nou gelig is en bietjie groter gemaak is, kan jy amper sê. Hierdie kan jy omtrent sê is Brendel McGowan wat opgelig is en groter gemaak is bietjie so. Ja, hy gaan werk vir 'n familie om die kinders rondtrei en so aan. Kattebak is daar, ek sal nie sê, jy kan rarig met die familie op vakantie gaan met die voertuig, dit is meer een stadsvoertuig, maar ene wat ek vir jou kan sê is, ek moes my sienkie gaan aflaai, en wil lang op die snelweg gery met die voertuig, en lekker stabiel, en dis nie een stadskarretjie wat jy net die stad kan, en jy kan lang pad rij, hy rij actually baie gemakkelijk.
3: Yeah, this is a proper, not just a jungle cruiser, but you can really go travel with it, it's smooth, fuel consumption they claimed, and this is quite strange, 6.5, we've been averaging about 7, which is very good for real world standards.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook die groot raakskerm hier in die middel van die kajuit. Kom, ons praat het gauw een bietjie oor iets interessants voor ons klaarmaak. yes, die volume van die kar. Nou, as jy Reynolds gewoond is, dan geef ons lach. Maar daar is geen knopje op die stuurwiel nie. Ons kon nie een kry op hierdie raakskerm om die volume harder en sachter te sit nie. Waar sit hy, man?
3: On my right hand side, just behind the paddle shift for the downshift, there's a little stem there, but it's so hard to find. I even phoned Carl saying, Carl, I can't find the knob to control the sound. So, yeah, very, very so, funny.
2: Ja, as jy gewoond is, dit lyk amper soos a cruise control of iets, dis die armpie wat hier langs die stuurwiel uitstaan. Ek weet die vorige Renaults het ook gehad, soos jy Renault bestuur en nou vir ons lag, ja lag man, ons, maar dan op die raakskerm boop is die knoppies, reg boop die rand, jy moet mooi weet om hulle te druk, so daar is daarom knoppies, maar is baie klein, baie van die ander goed is raakskerm, maar ja, ek dink, gaan kyk definitief na hierdie voertuig, as jy al die Chinese karre gaan draai, gaan spring gaan hierdie net vir die pret, om te voel hoe rij een kar wat lekker hanteer, wat lekker rem, lekker die ratte en die versneller so mooi met mekaar praat, dit is die Renault Captur vir jou.
1: Dankie Nicole, dankie Mike, en ja, die Renault Captur, se pryse begin so kort van R516.000 en hardloop dan op na kort van R615.000. Ons gaan asem skep en as ons terug met 'n interessante wenk van die week, want Nicole was by 'n General Tire bekendstelling en as het ook tyd vir motorsport aksie. Ons is nou terug. Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heindings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
5: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Bok Radio
1: As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele, twee wiele.
0: Dan vir ons wenk van die week gaan Nicole vir ons so 'n bietjie meer vertel. Hy het saam met General Tires gaan kuier en spesifiek oor die bekendstelling van die Grabber Cross IS band.
2: Wiele, twee wiele span, ek is in bevoorregte posisie om op General Tire 'n bandbekendstelling by te woon. Ons is hier by Sewenbach in die Kaap, is natuurlik pragtig hierso en by my is Ryan Visagie en hy is die produkkommunikasie man by Continental. Hallo Ryan.
0: Hallo Nicole.
2: En wat interessant is vandag is, is 'n splint in die verband wat bekend gestel word. Dit kom van General Tire af, maar dit staan bekend as die Grabber Cross IS. En dit is vir 'n segment in die mark wat amper nie bestaan het 'n paar jaar terug nie, maar nou is al die karre dit. Ryan, geef ons net 'n bietjie agtergrond. Hoekom het julle besluit om hierdie spesifieke band bekend te stel en daai slot wat oop is in die mark te vul?
6: Nicole, yeah, very interesting question. And what we've seen over the last few years is the SUV and crossover segment in South Africa has just exploded. In fact, crossover and SUV represents, in fact, crossover of SUV represents 66% at the moment. So the value for money that you get in these vehicles is clearly evident, and this is what people are buying.
2: Ja, en ek moet sê, ons het gery in Ford se Territory, wat 'n tipiese kar is in daai segment, voorwiel aangedrewe, bietjie hoër van die grond af. Ons weet hoe gewild is daai segment, Corolla Cross is oral, die Chinese wat ingekom het, en vandag het ons bietjie gery hier op die plaas, grondpad, nogal styl op, jy gaan miskien gewonder het of jy my eie kar sal doen, maar die idee is, as jy een van hierdie crossovers ry, en jy wil 'n bietjie op die grondpad ry, maar jy wil die hele tyd wonder, weet jy, gaan ek 'n puncture kry, gaan ek 'n sywand sny, het hy genoeg greep? En die probleem is ook, as jy vir daai tipe bande gaan, dan dink jy maar, kyk, nou gaan ek my op die pad verrigting verloor, byvoorbeeld ook in die nat, want as ek nou weer te veel daai kant toe gaan, maar hierdie band is presies in die middel daar, en dit gee vir jou al twee, Ryan, verduidelik vir ons, hoe het jy dit reg gekry om is 'n band te gee wat meer robuust is vir van die pad af, maar jy verloor nie eintlik verrigting op die pad nie.
6: Another great question. So we had a gap in our product portfolio between our 100% on-road tire, which is the Grabber GT Plus, and then the 83, which is a 50-50 all-terrain tire, which we know very well in this market. And the 80-20 that we're talking about now is a perfect match for the segment. Like you said, this is the adventurous family that gets in their Ford Territory or other crossover that wants to go and explore wine farm, go and explore the game farm, and have the peace of mind that the tire can still be robust enough. We've built in additional features, sidewall protection, a little bit more rubber underneath the steel belts, and the steel belts are also thicker, which gives more stability to the tire. What you also would have seen today is that the tire's not compromised at all on road. So it's still quiet on the road, performs exactly how you would expect it to perform, but off-road you have the peace of mind now.
2: Ja, daar is fantastiese nuus. Ek dink as jy nou op die oomblik ry en jy ry in een van hierdie crossovers en jy dink, weet jy, ek wil ook 'n bietjie grondpaaie ry, ek wil nie bang wees nie, ek gaan kyk definitief na hierdie Grabber Cross IS band. En ek wil so 'n bietjie trots Suid-Afrikaans ook praat met Ryan, want Continental is nog vol aan die gang in hulle fabriek in Coburg. En hierdie band word hier gebou. Ek weet hulle bou die 83's en so aan, daai bande word ook hier gebou, maar Ryan, hierdie bande word hier vervaardig.
6: Yeah, absolutely. So we have a number of tires that are already being produced, and obviously we're going to extend our local production in this range as time goes on. And we're really proud of the tire, the gap that it fills, the opportunity to put a tire onto a consumer's vehicle that will give them that peace of mind without compromising their safety in any way on road.
2: Dankie Ryan, ek dink is baie goeie nuus vir ons almal aan buitekant wat 'n 4x2 crossover bestuur om te dink jy kan 'n band koop wat vir jou bietjie gaan toelaat om van die pad af te ry. Dis trots Suid-Afrikaans die hoek daar want dit word vervaardig in Coburg. En en om te weet is nog steeds veilig as dit nat is, so drie en hierdie kinders nog steeds dieselfde verrigting. So baie dankie General Tire, baie dankie Ryan.
6: Baie dankie Nicole.
1: Gaan loer gerus op General Tire se webtuiste as jy meer wil uitvind oor hierdie nuwe Grabber Cross IS band.

Dis 5 minute na 3 en Hol en Oud sê Man Eater. Goeiemiddag, jy's ingeskakel by Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter tot en met 5 uur vanmiddag. Natuurlik 'n heerlike goed waar jy kan uitsien. Ek moet sê die skoolsport maak my baie opgewonde want volgende week begin die interskool is. En dis waar dit begin gaan, jy weet ek kan al sien die derbies en die Stellenberg mense begin hulle vlaggies opsit, gaan te kere so opgewondenheid all over the place. Groot, ek wil amper sê, dit is waar het gaan. Jy weet, jy kan die hele seisoen alles verloor en jy wen interskole. Dis wat saak maak, jy weet, so, of andersom. Jy wen die hele seisoen, jy verloor interskole, en daar is jou jaar daarmee heen. So, ja, laat weet my bietjie, is jy ouer by een van hierdie skole, 074-2000-989, laat ek hoor, wat gaan aan, en sover ek weet, het Stellenberg gewen vandag. So, dis 'n baie, baie goeie enetje om jy af te skop en te sê, weet jy wat, ons skool het begin, ons is terug, en ja, ons het begin met te wen. Ek weet, daar is aan een paar skole wat ook gewen het, waarop hulle kan sê, weet jy wat, ek dink ons is reg, maar die groot wedstryde kom nog. Hier is jou asem van Deens Jordaan. Goeiemiddag.

0: Jou braai beat battle met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Soos ek gesê het, die eerste enigie wat ek vir jou bring is die braai beat battle. En as jy nie weet hoe hy werk nie, baie eenvoudig. Ek gee vir jou twee opsies en jy sê vir my, ok Etienne, ek... As ek vanavond gaan braai of by my speelhuis of ek is by iemands huis en ons gaan 'n toonkap gaan een van hierdie gaan definitief op my speelhuis wees. So jy stem op 074-2000-989 watter een jy dink jou speelhuis gaan maak. Nou die eerste een wat ek vir jou bring is 'n baie baie lekker enetjie en soos ek sê twee baie bekende manne wat te mekaar vandag gaan meeding om te besluit hoor hierso is hierdie liedjie of nee. Ek verkies hierdie een. So dis uit en uit jou keuse. En soos ek sê WhatsApp my of Telegram my en sê vir my hoor eet een. Ek dink eerder hierdie enetjie. Dis uit en uit jou keuse. Nou die eerste een wat ek bring kom uit 2008 en dit word gesing deur 'n man met die naam van Ray Dillon en dit kom van die album af Breek die IJs en hy het gesê hoor hierso hoekom dan nou nie? Jy weet, ek kan, want ek mag. En interessante feit, Ray Dillon het in 2017, jy weet, toe besluit hy om met 'n dame te trou met toevallig dieselfde naam, Jessica. So, hierdie liedjie is oorspronklik uitgereik in 2008, en ek amper sê, met amper, ja, 20 jaar later, 19 jaar later, trou hy met Jessica Erasmus. So, hier is jou eerste opsie.

So daar is die eerste enetjie waarvan jy kan kies, soos ek sê, genaamd Jessica. En twee jare later, kom Jay en hy sê, weet jy wat, ek gaan enetjie bring van die album solo af. En dis toe hulle nou geskei het, en Eden se man is op keer met mekaar uit gegaan het, en toe sê hulle, okay, kom ons gaan hierdie enetjie. En hy bring toe een uit, soos ek sê, van sy solo album genaamd Solo. En hy sê, Melanie.

So daar is jou tweede enetjie, Melle en nie, en ek sit en loer hier na die WhatsApp lyn en ek moet sê, Jessica is 'n kort koppie voor. So, as jy hierdie nou wil hoor, dan moet jy my laat weet op 074-2009-89. Hier is Nicholas Lou en hy sê Boerekuls, vry lekker.

Dis presies wat die liefde doen daar van John Boucher. As jy net ingeskakel het, baie welkom hier by Bok Radio 98.9, jou beter alternatief. En jy is net betyds vir die uitslag van die Braai Beat Battle. Nou die twee liedjies wat ek te mekaar gehad het, is natuurlik twee dames. So een is Jessica en die ander een is Melanie. En as jy nie weet hoe dit werk nie, baie eenvoudig, jy stem vir watter een jy dink op jou speellys gaan wees. En ek moet sê, dit was 'n weghol oorwinning. Het ek stel het maar so, die een dame was los voor, jy weet, so die ander enetjie so bietjie amper uit die blokke gekom, maar nie, heeltemal nie, so, soos ek sê, jy stem, en ek speel daarin. So hierdie ene is die een wat in 2008 uitgekom het, en is 'n man met die naam van Ray Dillon. So hy het hom geskryf, en jare later, toevallig, het hy met 'n dame getrou, Jessica Erasmus, en baie mense dink daar is 'n verband tussen Jessica destyds en hierdie enetjie wat, jy weet, waar my getrou het, maar definitief nie, daar is nie so geval nie. Hierso is hy, geniet om, Jessica van Ray Dillon.

0: Etienne Venter op Bok Radio.
1: Ek wil na jou kyk.

0: Afrikaans is groot. En hierdie jaar is Afrikaans natuurlik 101 jaar oud. So as jy nog jou kaartjies vir die bokkies het, moet dit nie mis nie. Soos ek sê, daar is iets wat gaan gebeur hierdie jaar wat jy nie wil mis nie. En glo my, daar is groot verwagtinge. So kaartjies begin so min as R100. En as jy nog nie weet waar dit is nie, gaan op ons webblad bokradio.co.za, dan klik jy daar op die bokkies en dan kry jy jou kaartjies. Van hierdie jaar is dit jou bokkies. Ons mag draai by die winkels, dan is ek net hierna terug met 'n bietjie sport.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Tumbakor! Versprei die nuus. Tumbakor het al eerste groot Tumbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewitslot 10 Okavango Park. Nou by Tumbakor, meer as ooit tevore, van pale, strukturele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-projek aanpak, Tumbakor het alles wat jy nodig het. Tumbakor Retail Store, splinter nie. Kiewitslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
4: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: Tosta, Landstof Stuk. Eden Venter, Branded Huisje, Bokradio. Eden Venter, nou op Bokradio.
1: Dit is 9 minute voor 4 en is natuurlijk zaterdag. En ek kon sien toe jy naartoe rui. Dit is definitief een van die maand, want die wereld is vol mense. Jy weet so. Dit is gewoon een lekker naweek. Jy sien om ingaan en ons gaan uit en dan sit ja, oor en voorbij. Ek wil amper sê, soos sekere sokkertellings wat gebeur met die wereldbeker. Maar ons gaan nie daar praat nie. Ander rugby wat in die gang is, is Currycup op die oomblik. En die Cheetahs en Sharks het mekaar gestrand aangepak. Cheetahs het natuurlijk 43-21 gewen en was goeie game. Ek het hom gekyk en ek was verbaas dat, ek wil amper sê, die manne wat nie in die Springbokspan is nie, wat in die Currybeker speel, of Currycup is, ja, dit is net ongelooflik hoe ver ons diep te gaan. So, hierdie naweek, soos ek sê, is alweer groot aksie. So, eerstens het ons begin met die Cheetahs en die Sharks in Bloemfontein en die Lions en die Pumas is beter besig om mekaar aan te vat in Ellis Park. So daardie telling het ek om gou daar vir jou kry, wat hy is op hierdie stadium, is 21-17 vir die Lions. So kom ons kyk wat kant toe daardie wedstrijd gaan gaan. En dan natuurlijk, soos ek sê, Griekwas ontvang die Blou Bulle in Kimberley. En sondag is het een Weskaapse krachtmeting in Wellington, Boland en die westelike provincie, of die Stormers, soos wat hulle nou bekend staan. Iets om ingewoond raak, ek moet sê, ek groot geworden met WP rugby en ek stem net weinig saam met die feit dat hulle nou nie meer WP is nie, hulle het nou Stormers is so. Laat weet my bietjie wat is jou gevoel op daai enigie 074-2989. Skole rugby, natuurlijk ook baie, baie groot hierdie naweek en allemaal maak reg vir volgende naweek en vir Zeeanie gehad en gesof van gepraat en die Old Boys natuurlijk begin woensdag al speel. So, laat weet my, is jy een van die Old Boys wat vir Stellenberg of talk vir Durbanville of pak in die Parel gaan uitdraf. Dus bietjie hoor wat gaan vir wat. En sien jy uit en hoe bepaal ou, hoe, ek weet is running subs, jy weet, dit is running subs, so het gee jy so bietjie van, okay, ek is moeg, kom af, iemand anders gaan op, maar die volgende, dit vat my 4 dae om te herstel. So ek weet nie hoe lang het vir jou vat nie, maar ja, vir my vat dit een goeie 4 dae. Nou Stellenberg Jade Parade is bezig om met hulle mars voor en toe. Hulle het hoërskool uit Aniqua gevat en hulle het hulle gewen. Dan het ons hoërskool Durbanville wat Parel Boys daar ingedurf het. Belville hoër teen Hermanus hoër, Drosdy hoër teen landbouskool. Nou geloof het of nie, Drosdy het daar die landboumanne kaf gedraf. En dan Parel Gymnasium het Ronnebosch hoër gespeel, hulle het hulle gewen. Boland Landbou, Wynberg Hoërskool, Boland Landbou het daar op hulle neuse gekyk en verloor teen Wynberg en natuurlijk Saxon en Paul Roos is aan die gang, so baie, baie skole rugby wat aan die gang is. As ons gaan kyk hoe hierdie skole lê op die oomblik, is dit Parel Gymnasium is nog eerste en ek dink na volgende naweek is dit so 'n bepalende faktor van hulle speel nummer 5, so ons is 'n groot enetjie. En dan natuurlijk het ons Garsfontein tweede, Stellenberg lê op 3, so nie ver van 1 af nie en hulle gaan natuurlijk hulle alma mater van Durbanville kry. En ons kyk wat die derbies doen teen Stellenberg, maar dis die een wat saak maak. Jy weet, die rest van die jaar, not so much, maar hierdie ene is die een wat saak maak. Paul Roos leep 4de, Parel Boys, soos ek sê, hulle is 5de Afrikaans hoër, 6de, dan het ons Waterkloof, Great College, Michael House, en laas of nummer 11, bring Wynberg, so die top 10 by mekaar. So heel wat om daarna uit te sien natuurlijk volgende week, en ek kon sien die dat wat ek bly, begin al opdeel tussen Stellenberg en Derbies. En het is lekker om te sien, jy weet, om te sien waar jy so, ok, is jy Stellenberger, is jy Derby, so leer ou die verskillende ouers en huishoudings ken, en sê, oh, right, jy weet of jy daai ding van in die laarskool is die jongste, in Durbanville, hoërskool, Stellenberg, so, ook 'n bietjie kontrasterende gevalle daar, en natuurlijk in die Parel ook, gebeur het ook, jy weet, die dorp verdeel hierdie week, in 2, so jy het jou boys eye kant en jy het jou gym kant en dan het jy nou eens in die middel, jy het wil ek amper sê wat ja, nie kies aan enige kant en jy weet, hulle sit letterlik in die middel en dan kyk hulle wat gebeur, so nie een van die nie, ek sal nou nie hier vir jou sê wie ek ondersteun nie, ek sal volgende week dit vir jou sê, so ja, hier is oppas van Snotkop.

0: fainted.
1: First of Fiend Rugby. This is one of the biggest games in the school rugby calendar.
2: I'll tell you what, this was about to happen. Strap yourself in, because this is unique. Sit back and enjoy, because you're about to see some passion from both sides. Here we go.
0: Adrian Fainted.
3: Dis 7 minute na 4 hier en jy's ingeskakel op Bok Radio, Bok TV saam met my Etienne Venter. Tot en met 5 uur vanmiddag. Ons loop 'n bietjie wat in die wêreld van sport ingaan. Ons het nou net gepraat oor die rugby en skole rugby en heel paar dinge wat aan die gang is rondom dit en wat voorlê volgende week. Nou, die Lions loop voor op die oomblik 33-17 teen die Pumas in die 48ste minuut. So ja, die Pumas lyk my gaan hierdie enetjie vat. Ons kyk wat in die cricket wêreld aangaan. Wes-Indië en Pakistan wat mekaar aanpak op 'n toetsreeks. Die eerste toets wat hulle speel hierdie jaar. So ons kyk wat daar gaan gebeur. Hulle is reeds aan die gang en dan vandag ook het ons Zimbabwe teen Indië. So dis 'n groot enetjie daai. Indië het natuurlik eers een gewen, so was 'n bietjie van 'n one-way enetjie gewees. En dan het ons natuurlik môre ook Indië en Zimbabwe. So die manne pak mekaar kort op mekaar. So kom ons kyk wat hulle doen. Dan gaan ons ook na die wêreld van sokker. Ja, kan jy glo, die wêreldbeker is oor en verby. En ek dink daar was baie gesê, mense baie gedink rondom die finaal wat glad nie as om Robin was nie. So dit was maar 'n kwessie. Ek baie mense het wakker gebly gekyk en ja, ek weet nie. Dit was net Spanje het gedoen wat hulle moet doen, Argentinië was nie daar nie. So dit was 'n kwessie van ek het geen idee wat hulle gedink het nie, maar miskien is daar enige storie wat uitkom oor hierdie finaal. Nou, moenie dink die wêreld van sokker is nou, jy weet die ouens vat 'n bietjie van 'n breek nie. Dit is glad nie so nie. Daar's nou hulle is besig met vriendies op die oomblik. So daar's 'n hele paar spanne wat speel. Dan ons het Celtic teen AC Milan, ons het Eindhoven teen Blenheira, dan môre het ons Liverpool en Sunderland wat mekaar pak en ons het ook kom gou hierso kry Ajax en Bumbly. So groot is wat mekaar en AS Roma teen Cairns wat môre op die velde is. Die manne gaan ja, soos ek sê, baie vinnig vorentoe en ons is reg die volgende een kom op begin. Dan een waar ek baie opgewonde is die staatebondspele. Nou dit so 'n bietjie oor die staatebondspele. Dit het begin in 1930 in Hamilton. En die spele was oorspronklik bekend as British Empire Games. So 'n Britse vibe wat jy daar gehad het. En sien dit in 1978, toe staan dit nou amptelik bekend as die Commonwealth Games. Nou, wie deelneem is, daar is omtrent 70 lande wat in hierdie ookie deelneem. Suid-Afrika, Australië, Kanada, Indië, Engeland, Nieu-Seeland, ag daar, een hele klomp nuwe lande wat natuurlik hierdie jaar by is. Nou, die 2026 Commonwealth Games is van 23 Julie, so dit eergister was die opening, ek weet nie of jy het gekyk nie, maar dit was goed geweest. Ek het geniet. En dis 23 Julie tot 2 Augustus 2026 in Glasgow. So hulle host dit, soos hulle sê. Nou, ongeveer 74 statebondspanne wat gaan deelneem in meer as 200 medalje items en verskeie sportsoorte. So dis lewendig vermaak, daar's kultuur, daar's gebeure. So Glasgow se atmosfeer is besig om heeltemal te verander. Nou gisteraand het die SA span geswem en Chad Leclerc, 34 jaar oud, kan jy dit oorvertel? By die 4x100 meter aflos het hy sy 19de Commonwealth medalje gewen. Die meeste van enige manlike atleet in die geskiedenis van die spele. So hy kan sê hoorie so ek het of done it all. Jy het 19 medaljes en hy het letterlik by hy het gesê ek behoort nie by brons te huil nie. Maar ek het behoorlik by goud gehuil. Maar dit wil voorkom of iemand so 'n bietjie van 'n traan gepik het daarso. Toe hulle nou die derde plek kry, die 34-jarige Chad Clough gesê. Iemand anders wat is ook in loop is Akinis Mbine wat natuurlik in die 100 meter gaan deelneem. En daar's 'n hele paar ander spanne, en spelers wat ook betrokke is. Ons kyk gou na die medaljes op die oomblik. Australië loop voor met 13, so hulle het 6 goud, 2 silwer en 5 brons. Wonder bewonder Nigerië. Hulle sit tweede. 3 goud, 3 silwer. So hulle sit op 6. Skotland het ons 4, Engeland het 8, Kanada het 3 en Suid-Afrika het 3. So daar is die top 5 wat hulle opmaak op hierdie stadium. So sien baie uit, daar is nog baie wat voor lê en ja, ek wens vir die Suid-Afrikaanse deelnemers net die beste toe.
4: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: 26 minute na 4 en jy is by 98.9, jou beter alternatief. Net betyds vir weet jy wat. Ek sou bietjie vroeër vir jou vertel, hierdie gaan oor 'n grondpad. En ek weet nie, kom ons kyk of jy die antwoord het. Nou, hoe dit werk, is ek gaan vir jou vragie vra en dan gaan ek vir jou 3 opsies gee waarvan jy kan kies wat jy dink die regte een of weet wat die regter ene is. So jy vir my laat weet op 074-2989. En natuurlik dan kan ek daar vir jou 'n liedjie ingooi. Hoekom dan nou nie? Want die bragging rights is joune. So dit is wat daar aan kyk of jy hom kry. So en 'n mooi luister hier, kom aan. Hoe lank is die langste grondpad in Suid-Afrika? Ja, grondpad. So hoe lank is die langste grondpad in Suid-Afrika? 150 km? B 250 km, C 350 km. So hier daar variasies. So, hoe lank is die langste grondpad in Suid-Afrika? A is 150 km, B is 250 km, C is 350. 074-2989. Ons kyk of jy kan wegstap met die bragging rights. Mag het raai by die winkels, dan is dit oom Olifant van Fat Man.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

Oom Olifant daar van Fat Man. 32 minute na 4 hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my, Etienne Venter, tot en met 5:00 vanmiddag. Nou, as jy nou net ingeskakel het, goeiemiddag, jy is net betyds vir die weet jy wat. En as jy hom gemis het, hier is die vraagie weer. So die vraag was, hoe lang is die langste grondpad in Suid-Afrika? So, grondpad, plaaspad, dit hang af hoe jy daarna kyk, wat ene. So is dit A, 150 kilometer, B, 250 of C, 350. So wat een van die drie, denk jy, is dit. Nou, die rechte ene is 250 kilometer. En dit is ononderbroke grondpad, grijspad. Jy weet, so, dit is ongelooflike pas rechtpad. Dit is, as jy enig tyd het, gaan rij om. So dit loop dier die Tankwa Karoo. En ek wil amper sê, dit staan bekend as een van die beste avontuur paaie wat daar is. So, dit is die R355 tussen Ceres en Calvinia, wat hierdie enetjie is. Nou, los aan wat om reg het eerste gehad, was Eddie, my vriend, jy het om 100% reg, vanaf kyk wie hierdie enetjie is, André van Bollendorf, my maat, jy het om ook reg, Gert het om reg, Susan, Jandrei het om ook reg, en ek het hier Pieter, jylle klompie name die wat name by het, wat om reg het. So, enetjie vir Eddie sê, hy wil hierdie enetjie hoor, en dit is Wynand en Cherie, en hulle sing oor die dorpie met die naam van Elandsbaai.

0: Elands baie daarvan, Wynand Strydom en Sherry. Net hierna gaan ons natuurlik hier terug in die verlede en ons gaan 'n dame hoor met die naam van, ek kan nie of jy het of jy, weet nie wie jy onthou het nie, maar sy is bitter bekend, Kelly Clarkson, wat vir ons bietjie gaan terugvat in tyd en twee van haar liedjies wat ek vir jou saamgebring het. So maar wanneer jy by die winkels, dan is dit Funky Town en dan is Kelly Clarkson hierso.
1: Jimmy Sauce is every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
2: Jimmy Sauce is every day is Friday.
3: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: Ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

0: Cooler Box klanke op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Dis daai tyd van die middag wat jy maar definitief jou koeldrankie kan oopmaak en sê dis tyd. En ek sien die man het nou net klaar gespeel, so die telling wat ingekom het, Lewis het gewen 52-29 teen die Pumas. So die manne verdien wat ook al hulle gaan nuttig nou na die wedstryd. Ek sien hulle doen onderhoud op die oomblik en daarna is dit seker keiertyd. Hoekom dan nou nie? Steek 'n vuurtjie aan en dan gaan ons. Natuurlik wat voorlê net hierna is ook die Griekwas en die Bloubulle. Dit gaan 'n tavernetjie wees om te sê watter een. Ja, ek sal my geld agter Griekwas sit en hierdie ene môre groot enetjie in Wellington Cavaliers teen die Stormers, voorheen bekend as natuurlik die WP. Maar jy's net betyds vir die Cooler Box klanke en dame met die naam van Kelly Clarkson. Ek weet nie wanneer laas jy 'n bietjie van haar gehoor het nie en die eerste wat ek vir jou bring kom uit, wel baie van hulle kom uit 2004 van haar album Breakaway en die eerste ene is Because of You. Nou, ja, ek was 5 jaar uit matriek uit in 2004 en hierdie ene het uitgekom en as jy ou die woorde gaan luister op daai stadium, jy gaan deur 'n opbreek geval of jou hart is gebreek of dis moeilik, was hierdie liedjie so gepas geweest en dit was, ja, jy het jouself om jammer gekry. Nou, Kelly Clarkson het die liedjie geskryf toe sy 16 jaar oud was, as 'n manier om emosionele impak te maak oor haar ouers se egskeiding en dit te verwerk. So dis ek moes hy hierdie enetjie gaan skryf het op 16 jarige ouderdom. Nou, hierdie was 'n internasionale sukses en nommer 1 bereik in onder meer Nederland, Denemarke, Switserland en Brasilië, as ook die top 10 in verskeie ander lande. Nou, Breakaway wêreldwyd 12 miljoen kopieë verkoop en dit bly een van Kelly Clarkson se mees suksesvolste albums. En die enetjie wat ek vir jou bring is Breakaway. So, album se naam is Breakaway, liedjie se naam is Breakaway. En geskryf deur Avril Lavigne, Bridget Benatar en Matthew Gerard. Hy het hierdie enetjie geskryf. Nou, Kelly se weergawe is op die klankbaan van The Princess Diaries 2 Royal Engagement gebruik, voordat dit ook 'n titelsnit van haar tweede album geword het. So, ook een van daai wat onder die top 10 wêreldwyd beland het. So, was nie geskryf vir die rolprentie, maar wel gebruik daarin. So die radio hart, hier is die eerste ene, Because of You, geniet hom.

Breakaway daarvan Kelly Clarkson. Dis 8 minute voor 5 en dis tyd vir my om te groet. Soos hulle sê, vlyt, my story is uit. Baie dankie vir die laaste 2 ure wat ek saam met jou kon kuier en ek hoop jy het geniet so baie soos wat ek het geniet het. En ek is natuurlik môre terug saam met Jaco. Ons gaan so 'n bietjie van 'n terugblik op musiek doen hier by eenerse kant. So luister uit vir daai enetjie en dan natuurlik volgende week donderdag en vrydag aan. So ek gaan 'n bietjie garage party hou saam met jou volgende week en vrydag. Ek is bietjie in vir Brent Wayne, die weet wat ander duties moet gaan doen. Ek gaan uitspeel met 'n baie lekker ene wat glimlag op my gesig sit. Dis oorgedoen deur Irene Louise van Wyk. En dis 'n liedjie met die naam van Jan Asseblief. Daarna is dit Jan Blom en as ek kan Elton John en Dua Lipa se Cold Heart nog vir jou daar ingooi. Daar waar jy ook al is, geniet die dag verder, wees veilig en ek hoop jy het 'n fantastiese naweek verder. Van my kant af, laat dit juig. Tot en met môre. Cheers.

Saterdag Party Mix. Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir

Yes, my adrenaline. Yes, my adrenaline.

0: winkel wat my vol maak in my.
1: Meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

in 'n ondergrondse kroeg. Sy voortand is van goud en sy baard is geel gespoeg. Uit 'n oogklap en 'n knipmes en 'n goedkoop sigaret. Hy stiek my vir 'n dop en eet my welkom in die plek. Daar's 'n nippie in sy asbak en 'n muggie in sy wyn.